0: Završili smo svoje. Zar se godine ne proje?
1: U vožnji,
2: na klupi,
1: dok šetaš psa,
2: svuda te prati tvoja 202.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prostor.

0: ko sam zapravo ja.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno.

0: Mnogo toga pronađite u audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

ti želiš da me učiš, a ne daješ mi odgovor na pitanja i voliš, a kažeš ljubav reči ne nose, ne znam koji.

Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja, 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 4 časa i 57 minuta. Obaveštavamo vozače. U zoni tunela Manajle, na deonici kroz Grdeličku klisuru, vidljivost je smanjena usled magle. Vozači se obaveštavaju da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu. Na deonici od petlje Grdelica do graničnog prelaza sa Severnom Makedonijom vidljivost je smanjena na 100 do 150 metara. Magla otežava saobraćaj i u zonama naplatnih stanica Bujanovac Sever i Bujanovac Jug. Na deonici od Bancareva do graničnog prelaza sa Bugarskom vidljivost je smanjena na 100 do 150 metara. Takođe, pojava magle beleži se i u zoni naplatne stanice Pirot Istok. Savetujemo vozačima, zbog magle, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima, neophodno je da prilagodite brzinu kretanja vozila i vozite uz maksimalan oprez. Srećan put!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5 časova i 48 minuta. Upozoravamo vozače. Na deonici od petlje Trupale do graničnog prelaza sa Bugarskom zbog magle vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara. Vozači se upozoravaju da budu maksimalno oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu. Takođe, na deonici od petlje Trupale do petlje Leskovac-Jug vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara zbog magle, pa je neophodno prilagoditi brzinu kretanja vozila. Savet za vozače je da posebno oprezni budu ukoliko voze deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura, kao i na svim putnim objektima preko reka. Vozači se upozoravaju da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu zbog magle koja značajno smanjuje vidljivost. Srećan put!

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: 6. sat i skoro 2 minuta. Dobro jutro. Nismo se mi uspavali, nego smo čekali da prođe hit. Ovo lenjo, pa reklo bi se pravo, nedeljno jutro provodimo zajedno sa vama uz muziku, vesti zemlje i sveta, priče koje podsjećaju na prave vrednosti. Evo, da čujete i šta smo to pripremili za današnji ustanak. Najpre, upoznajemo se sa jednim neobičnim školskim ljubimcem. Vodimo vas u školu koja kroz svakodnevnu brigu o svojoj maskoti, mačku Crnjanskom, uči đake najvažnijim lekcijama o odgovornosti i ljubavi. Govorimo i o jednoj mladoj ženi koja je uspešno preuzela porodičnu firmu u drvnoj industriji, sačuvavši tako decenijski trud svog oca i radna mesta za stotine ljudi. Takođe, predstavljamo nadarene učenike koji svojim vrhunskim rezultatima u nauci pokazuju da smo u sigurnim rukama. Za one koji žele da čuju kako to zvuči kada Vranjanci dodeljuju jedni drugima nadimke, rezervisali smo jedan od termina za obraćanje. Kao i svakog jutra, uz nas nećete kasniti na putu. Spremili smo detaljan izveštaj o stanju na granicama i na saobraćajnicama, najnoviju vremensku prognozu, a tu je i nezaobilazni super sport. Ako ste spavali do ovog trenutka, pa niste čuli, mi ćemo vam reći da ovoga jutra, ako vozite, magle ima u zoni tunela Manajle, na deonici kroz Grdeličku klisuru, zatim sve do granice sa Severnom Makedonijom, pa u zonama naplatnih stanica Bujanovac Sever, Bujanovac Jug, na deonici od Bancareva do graničnog prelaza sa Bugarskom, kao i u zoni naplatne stanice Pirot Istok. Takođe, magle ima i na deonici od petlje Trupale do granice sa Bugarskom, kao i na lokaciji Leskovac Jug, tačnije na naplatnoj stanici. Inače, magla smanjuje ovog jutra vidljivost na pomenutim deonicama od 50 do 100 metara, pa je to razlog da vozači budu posebno oprezni. Ovoga jutra dobro raspoloženu ekipu iz studija 202 predstavit ću sa velikim zadovoljstvom. Najpre gospodin Žarko Vladetić, ton majstor ustanka. Muziku bira divna Nena Ognjenović, producira nas sve zajedno Milan Stojiljković. Moje ime je Dejan Grujić, ja vam želim dobrodošlicu u ovaj 10. po redu, doduše neradni dan u mesecu maju. Nedelja je, zato samo opušteno.

6:15, dobro jutro, dobrodošli na talase 202, ako ste se tek probudili, do duše ovoga jutra ima budnih naših prijatelja, između ostalih Goran i Đorđe, koji ovoga jutra kaže da je, eto, zahvaljujući 202, prizvao neka sećanja na jedan lep koncert iz 2021. Grupa Letu Štuke na Kalemegdanu, pa eto, ako je to jedno lepo sećanje na tu godinu i to vreme, pa uspeli smo, ako ništa drugo, da vam ulepšamo početak ovog dana. Goran nas ovoga jutra takođe sluša i podsjeća da ipak treba da zastanemo nedeljom, makar ne bi trebalo da mnogo radimo. Pa ja mislim da bi nedelju valjalo iskoristiti za neku finu rekreaciju, s obzirom na to da je pred nama jedan prijatan dan. Do duše, bit će promenljivo vreme, uz sunčane intervale, kratkotrajna kiša, očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, u slab do umeren južni jugoistočni vetar, najviša temperatura kreteće se u intervalu od 24 do 27 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, a narednih dana možemo da očekujemo sutra promenljivo i toplo, od utorka promena vremena uz umereno do potpuno oblačno i svežije vreme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kada je reč o biometeorološkim prilikama, očekivana situacija izazvaće ovoga jutra uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima, a od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i nesanica. Ovoga jutra najhladnije na Kopaoniku, temperatura 3 stepena, u Sjenici 5 stepeni, do duše uz maglu. U Leskovcu ima sumaglice, kao i u Kosovskoj Mitrovici, gde je trenutno 8 stepeni. Za 1 stepen toplije je u Velikom Gradištu, zatim u Kuršumliji, Kruševcu, Zaječaru, Vranju i u Prištini. U Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Ćupriji, kao i u Nišu, gde takođe ovog jutra ima magle, izmereno je 10 stepeni. 11 je u Somboru, Novom Sadu, Valjevu i Negotinu, 12 u Kikindi, zatim u Loznici, Kragujevcu i Požegi, gde takođe skrećemo pažnju na maglu. Najtoplija dva grada u Srbiji trenutno su Smederevska Palanka i Beograd, gde je 13 stepeni. I da kažemo da svim vozačima koji su već sada na putu savjetujemo dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti, zbog magle naravno, posebno na području Sjenice, Požege i Niša. Prema najnovim podacima sa portala BeoEko, Gradskog zavoda za javno zdravlje, kvalitet vazduha u Beogradu ovog nedeljnog jutra je većinom ocenjen kao dobar i prihvatljiv. Koncentracija PM čestice i azot dioksida na većini automatskih mernih stanica u Beogradu nalazi se u dozvoljenim granicama. Preporuka lekara pa i stručnjaka jeste da možete slobodno da uživate u dozvoljenim granicama svojih mogućnosti, i to napolju, jer kao što rekoh, dobro je da danas dan provedemo u šetnji, možda nekoj laganoj rekreaciji. Za sve beogradske opštine pojedinačno možete u svakom trenutku da proverite podatke o kvalitetu vazduha na portalu beoeko.com. A na 202 uvek možete da proverite koliko smo mi uspeli da vas lepo oraspoložimo za početak novog dana. Muzika sledi.

0: 13 stepeni u Beogradu, 10 u Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Kikindi, Somboru, 11 u Novom Sadu, Zrenjaninu, zatim u Negotinu, 8 stepeni za sada u Leskovcu i u Zaječaru. Mi nastavljamo emisiju važnim informacijama iz saobraćaja. Dobra vest za sve koji planiraju letovanje, da je zbog toga da bi se izbegle velike gužve tokom turističke sezone od 1. juna do 30. avgusta primjena novog ES sistema za ulazak u Evropsku uniju suspendovana za građane Srbije koji putuju u Grčku. Što se tiče beogradskih ulica, zbog redovnog održavanja sve do 17. maja potpuno je zatvoren deo ulice Dragoslava Srejovića između Volgine i Pere Ćetkovića. Vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce preko Višnjičke i ulice Marijarne Gregoran uz poseban oprez u zoni radova. Još danas je za saobraćaj potpuno zatvorena Ljubićka ulica na Voždovcu na potezu od Vojvode Skopljanca do Husove, pa se savjetuje korišćenje drugih pravaca. Zbog obimnih radova u Banatskoj ulici u Zemunu, koji će trajati sve do 1. septembra, trenutno je zatvoren deo od Somborske do Ugrinovačke ulice. Ovo u potpunosti menja trase autobusa broj 85 103 105L, 112 i 612, koje se obraćaju zaobilaznim putanjama. Strpljenje će biti potrebno i onima koji prolaze kroz Žičku ulicu u Beogradu, jer radovi velike izmene u prevozu traju još samo do sutra u 4 sata ujutru. Podsećamo da su trolejbusi 19, 21, 22 i 29 ukinuti, a kao zamena funkcioniše linija 22L i zamenski autobusi broj 21A i 29A koji voze preko ulice Maksima Gorkog i Južnog bulevara. I na kraju ovog bloka o saobraćaju, do 1. juna zbog radova na raskrsnici ulica Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije, autobusi na linijama 74, 75, 76, 708 i 72N ka Bežanijskoj kosi i Zemun polju saobraćaju zaobilazno preko ulice Doktora Huga Klajna, dok je stajalište pod nazivom Nikole Dobrovića privremeno ukinuto. Meteorolozi za danas najavljuju promenljivo vreme, doduše očekuje se mnogo sunčanih intervala, pa eto prilike da iskoristite ovaj vedar dan za, recimo, neku rekreaciju. Ako planirate da putujete van granica naše zemlje, trebalo bi da znate da nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na Batrovcima zadržavaju sat vremena na izlazu iz Srbije. Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, sve ovo saopštava Automoto Savez Srbije. Eto, za sada toliko, saobraćaju uskoro lepe vesti iz Srbije.
1: San Salvador, El Salvador.

Samo da podsjetimo, Beogradski vodovod javlja da je veliki kvar na primarnom snabdevanju električnom energijom celokupnog Beogradskog vodovodnog sistema popravljen. Dakle, sinoć su ekipe Elektromreže Srbije u najbrže mogućem vremenskom roku otklonila ovaj kvar, tako da sada Beogradski vodovod nastavlja sa radom bez problema. Inače, juče je bilo zaista problema u snabdevanju vodom u većem delu našeg glavnog grada. Sada toga više nema. U 6 sati i 42 minuta započinjemo Lepe vesti jednom predivnom pričom o humanosti i dečijem osmehu. Upravo danas kulturni centar Futog je domaćin

trećeg po redu humanitarnog festivala pozorišnih, mađioničarskih i lutkarskih ostvarenja pod nazivom Pozorišna maštovizija 3. Bogat zabavni program u sali Kulturnog centra biće organizovan od 11 do 13 časova, mališane, tačno u 11. Prvo očekuje predstava Ostrvo sa šlagom koju izvodi studio Željko Veseljko.

kreativaca i zanatlija. Sledeće 16 minuta do 7, u 3 minuta do 7 emitujemo najnovije vesti, umeđu vremenu muzika i neke važne poruke, pa eto prilike da lagano i sigurno krećemo u ovaj novi dan.

0: 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko.

0: Za 3 minuta biće 7 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Izbori u Srbiji su na dohvat ruke, a da li će to biti za 2 meseca ili za 5 meseci, potpuno je svejedno, izjavio je predsednik Vučić koji je obišao Sremski okrug. Govoreći o svom programu za Srbiju, 5 tačaka objasnio je da su sve podjednako važne, ali da bi reforma obrazovanja trebalo da bude prioritet. Vučić kaže da će mađarski MOL, ako želi da kupi većinski paket NIS-a, morati da obezbedi nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Ako nisu spremni da prihvate taj zahtev, rešavaćemo problem na drugi način, poručuje predsednik Srbije. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio da su radni tekstovi izmene i dopuna seta pravosudnih zakona sa više ponuđenih alternativnih rešenja koja su u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije poslati u petak i da se od eksperata očekuje hitan odgovor. Ponovio je da mišljenje Venecijanske komisije nije presuda, već da je reč o savetodavnom telu Saveta Evrope koje daje preporuke i okvir u kojem bi jedna država trebalo da se kreće prilikom izmena zakona. Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog. Iz Irana poručuju da nema krajnjeg roka i da se američki predlog i dalje razmatra. Sjedinjene države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuskog Moreuza. Iako američki predsednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuskom Moreuzu se nastavlja raketiranje. Kruzer na kojem su 3 putnika preminula od hantavirusa trebalo bi uskoro da pristane na Tenerife. Kod 6 putnika je laboratorijski potvrđena infekcija. Španske vlasti pripremile su detaljan plan za prebacivanje putnika sa kruzera daleko od stambenih zona i u matične zemlje bez kontakta sa lokalnim stanovništvom. Hantavirus nije novi COVID-19 i trenutni rizik po javno zdravlje i dalje je nizak, poručuje generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus u otvorenom pismu građanima Tenerifea. Pripadnici saobraćajne policije u Novom Sadu brzo su identifikovali i zaustavili vozača Golfa sa probnom dozvolom koji se na autoputu Novi Sad-Beograd kretao trakom u suprotnom smeru. Zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa 30 dana zatvora, 20.000 dinara, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. Nakon pravosnažnosti presude bit će mu oduzeta i probna vozačka dozvola. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u 3. kolo Mastersa u Rimu pošto je savladao Brazilca Fonseku sa 2-1. Njegov naredni rival sutra bit će Argentinac Mariano Navone. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20 sati 30 minuta Spartak dočekuje ekipu Dubaja. Crvena zvezda utorak gostuje u Ljubljani Cedevita Olimpiji. Vreme promenljivo, malo toplije uz kratkotrajnu kišu samo u planinskim predelima. Temperatura do 27 stepeni.

7 sati je i 4 minuta, dobro jutro, nadamo se da ste se lepo naspavali, ako ste budni u ovom trenutku, odnosno ako ste tek otvorili oči, drago nam je da ste se priključili nedeljnom ustanku na 202. Napolju je zaista jedno prelepo, toplo majsko jutro, danas nas očekuje 27 stepeni, pre sat vremena u Beogradu je bilo 13, ovo je idealan dan da napunite baterije. Ali pre nego što krenete u šetnju ili na pijacu, tu smo mi da vam uz prvu jutarnju kafu eventualno serviramo neke lepe, zanimljive i motivacione priče uz najbolju muziku, zatim tačne servisne informacije i mnogo pozitivne energije. Probudite ukućane, pojačajte radio, idemo dalje u najboljem ritmu, naravno. Proverite da li vaš komšija sluša 202, ako slučajno još uvek nije počeo da nas osluškuje, pa on je u zaostatku bar nekih 57 godina, ako nas još uvek ne sluša. Toliko traje 202. A u narednih pola sata pričamo o Milici Ljujić, preduzetnici iz Prijepolja. Vrlo zanimljiva životna priča. Takođe, idemo i do Jagodine, gde još uvek tačno radi sat na zvoniku Saborne crkve. Uz muziku, kao što rekoh, evo i podataka o vremenu i o vremenskim prilikama. 10 stepeni je ovoga jutra u Kraljevu, 11 u Negotinu, 12 na Paliću, 13 u Beogradu, no ovo su ipak podaci iz prethodnog sata, čekamo nove, uskoro ćemo vam ih i saopštiti. Dobro jutro!

Radija. U 7 sati i 15 minuta nastavljamo ustanak pričom o jednoj divnoj mladoj devojci. Ima 30 godina, zove se Milica, preziva Ljujić, a posle studije ekonomije u Beču vratila se u radno Prijepolje sa željom da svojim stečenim znanjem pomogne ocu u vođenju porodične firme. Ipak, spletom životnih okolnosti i poslovnosti,

stežu kako god im dođe. Ja na njoj držim živce, stisnem zube i čekam da me prođe. Mirni su mi dani rijetki, ako ikad se i dogode. Al dobro znam se skupit, samo sakrit nebo.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Eko.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
4: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
5: Mafija, masare, mafičara, easy!
4: Na programu je 11 ostvarenja.
6: C'est trop de travail.
4: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
7: Umekenina.
4: Ovog proleća.
8: Fishing the sun.
4: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
9: Izvršno.
10: A malo retorika, patetika.
11: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
12: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Eko.
14: 202 za vas.
15: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
11: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
14: 202

Pre sat vremena u Beogradu bilo 15 stepeni, 14 u Negotinu i Novom Sadu, 11 u Požegi, Kruševcu i u Zaječaru. A mi nastavljamo dalje emisiju najavljujući treći sat, podsjećajući vas da ako volite Beograd i istoriju Beograda, danas od 18 časova možete da budete deo ture ljubavne šetnje Beogradom. Inače, za sve one koji žele da saznaju više o istoriji našeg glavnog grada, za dvojpočasovnu šetnju treba izdvojiti 2000 dinara, a detaljne informacije možete dobiti pozivom na 063-7741-181. Nadam se da će ova informacija biti od koristi onima koji vole, koji su zaljubljeni, ne samo u glavni grad, nego i one pored sebe. A nadimci u Vranju bit će tema kojom ćemo se pozabaviti u narednih pola sata, a upoznaćemo i mačka Crnjanskog. Neka sve ostalo bude saopšteno onda kada za to bude vreme, dosta sam pričao. Tu su i naravno tačne, precizne i uvek korisne servisne informacije i obilje dobre muzike o koje ovoga jutra brine naša Nena.

0: Nastavljamo Ustanak na 202, već je 8 sati i 17 minuta i naravno da ima promena kada je reč o izmerenim temperaturama vazduha u većim gradovima Srbije. Već smo radosni da je u Beogradu 18 stepeni, ali Beograd, verovali ili ne, ipak nije najtopliji grad kao što smo na to navikli u ovom trenutku. To je ipak Negotin gde 19 stepeni. Sasvim pristojnih, prijatnih 12 stepeni u Nišu, 13 u Leskovcu, 14 u Kraljevu, 15 u Požarecu, Velikom Gradištu, a 16 stepeni u lepome gradu Novome Sadu. Mi sada idemo do Vranja. U Vranju je 11 stepeni, oblačno je u tom gradu, međutim uvek tamo vlada vedrina zahvaljujući duhu ljudi koji tamo žive. Naime, u Vranju ime često nije ono prvo po čemu ćete nekoga da prepoznate. Pre nego što pitate kako se neko zove, obično čujete kako ga zovu i čiji je. Nadimci su ovde deo svakodnevice kao mala lična biografija u jednoj reči. O tome priča glumac iz Vranja, Nenad Nedeljković Nece.
1: Čime se jedan Vranjanac ponosi, to je radost u oči, merak u duši, sevdah u srce, pesma u grlo i nadimak umesto ličnu kartu. Ako to nemaš, onda si ništa.
0: Kažu, nadimak ne biraš sam, jer on bira tebe. Nekad ga ljudi daju s ljubavlju, nekad iz šale, ali nadimak ostaje kao pečat. Za dokumenta služi ime, a za život nadimak. Kako to vide sami Vranjanci? Poslušajmo.
2: Nadimak sam dobio neke 2012. ili 13. godine. Neka srednja škola je to bila. Ja sam stalno nosio lenonke, naočare čuvene koje je nosio John Lennon.
3: Nadimak nisam dobio ja, već me neki drugari zovu kao mog tata. Moj tata je dobio nadimak gumeni, ne znam zašto.
4: Živim 30 godina u Vranju, ali sam poreklom iz Bosilegrada i to je jedna čuvena porodica u Bosilegradu koju zovu Treperci. Kako ja znam, oni su bili vrlo vredni ljudi, mnogo su radili.
5: Moj pradeda je imao, a posle i deda, razume se, poznati klinčarski dućan u kojem su prodavali, pored svega ostalog, i klinove za potkivanje. Tako su i oni nadimak dobili klinčari po tim klinovima.
1: I onda ježinci. Ne znam, meni su interesantni, na primjer, Durundalka, Lepezan ili, na primjer, Srva vampir.
0: I to nije sve. U Vranju postoje nadimci svih dužina, ali i boja, od najkraćeg tc do najdužeg Nane Neslana Tarana. Nadimke imaju i ulice, sokaci, pa čak i zgrade. A kako izgleda kad se dva prijatelja dozivaju na ulici, uz malo humora dočaraće nam vranjski glumci Nenad Nedeljković Nece i Marko Nikolić.
1: Marko! Marko! Lenone!
6: O!
1: Ej! Što se ne javljaš, be, brate?
6: Čujem Marko, Marko, dokle znam kog Marka vikaš. Kaži Lenone.
0: Eto, Lenone i svi znaju o kome reč u Vranju. Dakle, nadimak ne biraš u Vranju, on izabere tebe, postaje lični znak raspoznavanja kroz život i često je važniji od prezimena. Ime služi za papire, a nadimak za život.

0: Eto, danas je 10. maj, idealno vreme da se nekako sa setom setimo Vlade Divljana, jednog od naših najznačajnijih muzičara i onih koji su ostavili neizbrisiv trag na našoj muzičkoj sceni. Malo pre smo pričali malo i o nadimcima, pa je to motivisalo našu prijateljicu Branku, koja nas pozdravlja sa sunčanog Zlatibora, da pošalje poruku sledeće sadržine. Kad već pričate o nadimcima, oni su i te kako tipični za užički kraj. Kako Ere kažu, u pogledu imena nadimka, kum može da pogreši, ali selo nikada. Takođe, još jedna od informacija za koju smo, jel da, mislim da smo je već objavili, ali nije zgoreg da ponovimo, audio berza u Beogradu na Dorćol placu danas od 10 do 15 sati. Znate već, gramofonske ploče, diskovi, knjige, audio kasete, svega ima za one koji žele da se snabdaju nekim starim primerkom. U ovom trenutku idemo do Kikinde, do srednje stručne škole Miloš Crnjanski. Ova škola može se pohvaliti neobičnim stanarom, mačkom koja je dobila ime po školi, Crnjanski. Dakle, Crnjanski je maskota ove obrazovne ustanove, koja inače pohađa 360 učenika. Iako formalno nema vlasnika, o njoj brinu svi učenici. Učenica četvrtog razreda Vanja Karanović prisjeća se da je mačka tu već 4 godine i da gotovo nikada ne ide van školskog dvorišta.
1: Ona je ovde 4 godine, znači od kako sam ja krenula, ona je bila mače kad je ona došla kod nas i od onda je svi je mazimo, svi je volimo, uvek pazimo na nju, tako je prosto prirasla nam je srcu. A napusti dvorište tu čisto ispred, ali dalje ne ide, uvek je ovde.
0: Đaci s njom rado dele užinu ili joj donose granule. Minja Balint, učenica srednje stručne škole Miloš Crnjanski, dodaje da je mačka svima prirasla srcu, da je pažena i mažena i da je tokom boravka u školi jednom imala i mačiće.
2: Se svi je vole i svi je daju užinu, nahranjena je dobro, lepo joj je. Te jednom je imala mačiće dok sam ja bila tu, sad ne znam da li je imala pre, i oni su išto otišli svojim putem.
0: Osim stručnih znanja iz građevinarstva, zdravstva, hemije, prerade hrane, profesori ističu da se uz ovu mačku deca uče važnim životnim lekcijama. Profesor Vanja Tomašev naglašava.
3: Ja mislim da ovo dobra prilika da se razvija nije samo ljubav prema životinjama, nego i briga prema drugima, briga prema svojoj okolini, tako da nismo samo mi tu svako za sebe, nego da brine. Kroz brigu o mački đaci se uče empatije, tako je, potpuno ste u pravu.
0: Verujem da danas većina učenika srednje stručne škole Crnjanski u Kikindi nije u školi, ali je zato kod škole mačka Crnjanski. Njoj izležavanje na toplom prolećnom suncu izuzetno prija, verovatno se malo i osamila. Ako je slučajno sretnete, a živite u Kikindi, pa nema druge i lepše, bolje radosti za nju. Ako je donesete užinu ili granule, bit će vam veoma zahvalna, ali samo izvesno vreme.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpaid tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji. Mafija Masari.

0: Easy. Na programu je 11 ostvarenja.
1: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
2: Umekinna.
0: Ovog proleća.
3: Fishing the sound.
0: Vidimo se u slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

Turistička organizacija Beograda poziva sve sugrađane i goste prestonice na svečano otvaranje letnje sezone u Skadarliji, koje će biti organizovano naredne subote 16. maja od 17 časova na platou kod Skadarlijske česme. Uz podizanje čuvene Skadarlijske zastave, posetioci će imati priliku da čuju zvanični bojemski kodeks od Dobošara i uživaju u autentičnim anegdotama koje će im prenositi glumac Milan Milosavljević u ulozi Branislava Nušića, kao i čuvena Skadarlijska dama. Rezervišite sledeći vikend za pesmu, igru i smeh u našoj najpoznatijoj bojemskoj četvrti i podsjetite se zašto je ova ulica večna inspiracija umetnicima. Poručujemo vam sa talasa 202 u 9 sati i skoro 4 minuta. Ulazimo u četvrti sat ustanka na 202, nama vreme prosto leti, ne znam kakav je slučaj sa vama, ali sudeći po vašim porukama, dopadaju vam se priče koje emitujemo, a bogme i muzika koju vam plasiramo, zahvaljujući različitim načinima, odnosno platformama preko kojih vam se obraćamo. Naša preporuka RTS Planeta, odnosno RTS Zvuk, takođe FM područje za one koji nas prate u Srbiji, a za one koji širom sveta imaju pristup internetu i sajtu RTS-a imate i opciju radio gde možete uživo da nas osluškujete. Mi ćemo u nastavku programa predstaviti smederevskog mladog matematičara i fizičara Petra Stanića, čućemo nešto kasnije opširne vesti iz sveta sporta i servisne informacije, naravno muzika ostaje naše glavno obeležje. Hajde da se malo razbudimo ako smo još pospani.

0: There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: 9 sati 16 minuta pre sat vremena, Negotin je bio najtopliji grad u našoj zemlji. I u ovom trenutku je najtopliji, s razlikom da je sada 21 stepen u hladu, pošto je tamo sunčano vreme, baš kao i u našem glavnom gradu, Beogradu, gde je 20 stepeni. 19 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjanin u Smederevskoj Palanci, 18 u Kikindi, 17 u Somboru, a 15 stepeni ovoga jutra je u Leskovcu, 14 stepeni je u Nišu, 13 u Vranju. Mislim da 202-ku mnogo Smederevaca sluša redovno i siguran sam da će biti ponosni na priču koja sledi. Na talasima 202-ke predstavljamo učenika 8. razreda osnovne škole Branko Radičević. Reč je o Petru Staniću. On je osvojio prve nagrade na republičkom takmičenju iz fizike i na matematičkoj olimpijadi. Ovaj rezultat obezbedio mu je i da bude plasiran na srpsku fizičku olimpijadu. Iako niže uspehe, Petar je pre svega dobar drug koji vršnjacima pomaže oko zadataka, a slobodno vreme nekako najradije provodi na fudbalskom terenu. O tome pričaju njegovi školski drugovi Mile, Mihajlo i Marko.
2: Baš mi je drago za njegov uspeh, drago mi je što mi je najbolji drug, mnogo voli da izlazimo napolje, da se družimo, da igramo fudbal.
3: Družimo se i van škole, a on u školi nam pomaže oko zadataka iz matematike i hemije i fizike.
4: Uvek mi pomaže kada treba, nebitno za koji predmet, zašto zna sve. Uglavnom, za sve pomaže i zato mi je jedan najbolji drugara i van škole i u školi.
1: Pored matematike i fizike, Petar Stanić iz Smedereva beleži odlične rezultate i na drugim poljima. Ove godine plasirao se na republička takmičenja iz biologije i hemije, učestvovao je na nadmetanjima iz srpskog jezika i istorije, a na atletskom takmičenju osvojio drugo mesto u bacanju kugle i štafeti. Pa da čujemo Petra.
5: Volim biologiju i hemiju, tu sam takođe sada u 8. razredu prošao na republičko takmičenje. Takmičio sam se i srpskog jezika i istorije i pored toga i sport. Osvojio sam na atletici drugo mesto u bacanju kugle i drugo mesto u štafeti. Najteže mi pada da balansiram školu i život van škole, to jest da izlazim sa drugarima, ali ako dobro organizujem vreme i onda uspevam sve.
1: Petrova razredna i nastavnica fizike u isto vreme je Tanja Milosavljević. Ona ističe.
6: Prosto moram da vam kažem da većinu časova mi odrađujemo online zbog nemogućnosti da fizički prisustvujemo i organizujemo se u školi. Što je još jedan, ja bih rekla, podvig i za njega, pa i za mene, iskreno rečeno. Ovo je tek početak njegovih uspeha. Ja se sećam situacije u 6. razredu, kad je on u 6. razredu uzeo prvu nagradu na republičkom takmičenju. Ja sam tada rekla njemu: Petre, u 8. razredu mi idemo na olimpijadu i to se ostvarilo.
1: Direktor škole Branko Radičević u Smederevu je Miloš Milosavljević, koji naglašava: rad sa talentovanim učenicima je veliko zadovoljstvo.
7: On ima fantastične rezultate i pored Petra Stanić ima mnogo druge dobre dece, a samim tim nama je zadovoljstvo da radimo s tako decom, jer oni predstavljaju sigurnu okosnicu budućnosti Srbije.
1: A kao recept za dobre ocene bez mnogo odricanja, Petar svojim vršnjacima poručuje.
5: Savjet je da se sluša na času, jer 90% treba da se pamti u školi, a samo 10-20% je učenje kući i može sve da se izbalansira i škola i život van škole.
1: I ono što je važno, kad već pričamo o Petru Staniću, naredni veliki izazov za njega biće Srpska fizička olimpijada. Zakazana je za 19. maj. Nakon toga čekaju ga redovni završni ispiti i naravno prijemni, kako Petar kaže, najverovatnije za matematičku gimnaziju u Beogradu.

Osećam da dolaziš, jer kiša odmah prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije, ti hoćeš da te osvojim,

ispriča mi san, da ludujem, da zavolim i nikada ne ostarim, i izmenjenu istinu mi ureži na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije, ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam.

0: servis 202.
1: Završetak radova u Cvetanovoiću prinormalizovao je javni prevoz u ovom delu Beograda, pa su se autobusi na liniji broj 20 vratili na svoju redovnu trasu. Istovremeno, linija 312 vraćena je u ovu ulicu i značajno unapređena, jer od sada produžena sve do naselja Medaković 3 uz otvaranje novog stajališta Stari Vinogradi. Ispod Mosta Slobode u Novom Sadu otvoren je novi parking u takozvanoj Štrand zoni, gde naplata počinje od utorka 12. maja. Dnevna karta koštaće 35 dinara, dok stanari ovog dela grada mogu da kupe mesečnu za 300. Zbog planiranih radova EPS-a, sutra od 8 do 16 časova bez struje ostaju potrošači u više golubačkih naselja, među kojima su Dedine, Livadica, Ridan, Brnjica, Dobra i Golubačka tvrđava. Do subote, 16. maja, na širem području vojnog kompleksa Orešac, tačnije oko Jasenova, Dubašice, Parte i Straže, biće održavane vojne vežbe. Apeluje se na građane da ne prilaze zonama gađanja radi lične bezbednosti. Prijavljivanje za 20.000 volontera koji će pomagati na izložbi Expo 2027 u Beogradu zvanično počinje 15. maja.
0: Servis 202.

za kojom si čeznuo. Kad si je sutra opet video, nisi znao da li sanjaš, nisi se varao, sve si jasno video.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
4: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
3: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
4: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
3: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
4: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
7: Dobro jutro, Beograd.
8: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Nekad sam na nebu, nekad sam na tlu, al uvek sam nasmejan, nasmejan se. Nekad sam bez veze, nekad sam ko bog, al uvek sam očaran zbog izgleda tvog.

Nekako uvek ustanak volimo da završimo lepom vešću. Kulturni centar Futog domaćin je trećeg po redu humanitarnog festivala pozorišnih, mađioničarskih i lutkarskih ostvarenja pod originalnim nazivom Pozorišna maštovizija broj 3. Bogat zabavni program u sali Kulturnog centra biće organizovan od 11 do 13 časova, a mališane u 11 prvo očekuje predstava Ostrvo sa šlagom koju izvodi studio Željko Veseljko. Nakon toga od 11.45 publika će uživati u trikovima mađioničara Volarea. Završnica ovog programa rezervisana je za oko pola jedan kad će pred najmlađima nastupiti Zmaj Jovana i Zmajevci. Ovaj događaj ima plemenit cilj jer će umesto kupovine klasične ulaznice posetioci ostavljati donaciju koja je namenjena za lečenje novinarke Brankice Pavković. Svi ste pozvani od 11 do 16 časova da posetite i humanitarni bazar koji će biti tu u blizini kulturnog centra Futog u samom dvorištu. Pa eto prilike da iskoristite ovaj dan i obradujete svoje mališane i učinite u isto vreme dobro delo. U to ime, ovoga jutra ustanak radili u ime dobrih ljudi i njihovih dobrih dela ton majstor Žarko Vladetić, muzički urednik Nena Ognjenović, producent Milan Stojiljković, zatim organizatorka Milica Lazović, urednica servisa Olivera Perić i ja.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da od 12. maja, dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznavanje lažne države Kosovo. Tog dana će, prema njegovim rečima, odbornici lokalnog parlamenta usvojiti dokument kojim priznavanje takozvanog Kosova neće više važiti na teritoriji najmlađe crnogorske opštine Zete, očekujući da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Iranske vlasti neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana da prođu kroz Ormuzski moreuz, izjavio je portparol iranske vojske Mohamed Akraminija. Od sada zemlje koje budu sledile primer Sjedinjenih Država i budu uvele sankcije protiv Irana, sigurno će se suočiti sa poteškoćama u prolasku kroz Ormuzski moreuz, rekao je on. Akraminija je takođe naglasio da je vojni sukob protiv Sjedinjenih Država i Izraela primorao Iran da iskoristi geopolitički potencijal Ormuzskog moreuza i da Islamska republika sada ima suverenitet. Naglasio je da svaki brod koji želi da prođe kroz moreuz sada mora koordinirati svoje akcije sa Iranom. Izraelske odbrambene snage su saopštile da je u njihovim vazdušnim napadima na jugu Libana tokom vikenda ubijeno više od 10 operativaca libanske militantne grupe Hezbollah i da je gađano oko 40 lokacija koje, kako navode, koristi ta teroristička grupa. Izraelska vojska precizira da su mete uključile zgrade koje koristi Hezbollah, skladišta oružja, jedan raketni lanser i drugu infrastrukturu, prenosi Times of Israel. Izrael i Hezbollah nastavili su razmenu vatre na jugu Libana, gde je Izrael uspostavio jednostranu

bezbednosnu zonu. Španija je započela proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog hantavirusom koji jutros se usidrio u blizini Tenerifa. Zdravstveni zvaničnici su se ukrcali na brod kako bi izvršili poslednju proveru i počeli iskrcavanje putnika, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Prva grupa putnika koji su španski državljani biće prevezena na obalu malim čancima i odmah prebačena u zapečaćene autobuse do lokalnog aerodroma. Odatle će se vratiti u Madrid vladinim avionom. Kako je navedeno, oni neće imati kontakt s javnošću. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. U 35. kolu fudbalskog play-outa od 18.30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20.30 Spartak dočekuje ekipu Dubaja. Crvena zvezda utorak gostuje u Ljubljani CD Vita Olimpiji. Vreme promenljivo oblačno i malo toplije, kiša moguća samo u planinskim predelima. Temperatura do 27 stepeni.

Družit ćemo se prvo u kvizu znanja, kako ste već i navikli, to je Mala škola 202, a zatim i u raspevanom kvizu gde će nam se pridružiti Nenad Matekalo, to jest Šone. Pokloni su spremni za jedan i za drugi kviz, a na vama je da izaberete u kom ćete kvizu učestvovati danas, možete i u oba, i što se nas tiče, možete se već prijaviti i učestvovati u jednom od ta dva ili oba, broj je 011-324-9202. Družimo se do dva popodne, a onda od dva tu smo opet zajedno u hitovima 21. veka. Za vas u narednih nekoliko sati rade Milica, Milan, Žarko, Gera i Ružici, kad smo kod Gere, koji je muzički urednik. Evo da čujemo koja je pesma prva na redu danas u kućnom savetu. Ispostavit će se da je to pesma o životu. Amy McDonald.

Idemo u Novi Sad, pozdravljamo slušaoce koji nas prate odatle i evo informacije koja je do duše stiže malo knap, da ne kažem pasent. Naime, u 11 sati u Muzeju Vojvodine biće održana izuzetno zanimljiva kreativna radionica za decu koja se zove Blago iz košnice i za decu je uzrasta od 4 do 10 godina. U Muzeju Vojvodine u Dunavskoj ulici danas će biti održana pomenuta radionica. A kada pričamo o Blagu iz košnice, ovde naravno nije reč baš samo o medu, nego o tome kako žive pčele i zbog čega su nam te životinje jedna od najvažnijih insekata koji uopšte postoje na zemlji. Paralelno sa time, otprilike već sada u Beogradu na Kalemegdanu počinje manifestacija za sve generacije, a to je piknik. Piknik je organizacija koja već godinama stvarno uveseljava i mlade i one malo starije, ali čini mi se da ove godine je potpuno napravljena onako dečija zona kao nikada do sada. Sve to suštinski počinje od 11 sati, traje do 18 časova, ima toliko mnogo zona i različitih aspekata cele ove manifestacije danas na Kalemegdanu da ni pola neću moći da pobrojim, ali evo nekoliko detalja koji u Beogradu i kome zgodno da ode do malog Kalemegdana, odnosno do donjeg grada, gde će naići na piknik. Kids zona, dakle, počela je, traje do 6 popodne, u 11 sati će biti predstava održana. Predstava se zove Nešto zdravo. Tamo će biti avantura park, animacioni program, muzičko-plesne aktivacije, sportski poligon, različite porodične igre. Tako da, eto, to vam je samo deo priče, no ni izdaleka to nije sve. Između ostalog, biće tu i prodaja knjiga i čitalačke radionice tokom celog dana. Biće sadnja za najmlađe, što stvarno predlažem da probate, jer je uvek posebno zanimljivo. Zatim igre memorije, pa onda nešto što se zove Složi svoju gajbicu, pa bojanka, nagradna igra i nešto što se zove Dnevnik sa sela. Onda idu kvizovi i još svašta. Biće tu i Montessori radionice koje počinju od 10 sati, ali na programu su do 6 popodne, pa kad uhvatite deo radionice. Uhvatite i opet nešto super zanimljivo, to je šumski program. Pre svega šumski program biće organizovan za najmlađe, za predškolski uzrast od 3 do 5 godina. Reći ću samo da su recimo blatnjave bobice naziv radionica za malce 3 do 5 godina, za one malo starije koji su već eventualno krenuli u prvi i osnovne, kreće i nešto malo ozbiljnije što se tiče šumskog programa. A onda se šumski program malo komplikuje i traje do 5 popodne, gde će zahvatiti radionice za decu mlađeg školskog uzrasta do 4. razreda osnovne škole. Tamo će svoje predstavljanje danas imati javni akvarijum i tropikarijum, takođe uz edukativno-interaktivne radionice. Biće tu još mnogo, mnogo toga, nema šanse sve da stignem da vam nabrojim, ali ću pomenuti da su tamo danas od podne pa do 4 popodne i radionice stranih jezika. A zatim i zona rekreacije, muzička zona, gde ću pomenuti da će između ostalih nastupiti Stray Dog, konkretno od 2.15, Luka Rajić, konkretno od 4, ali i Dolores od 5.15 i mnogi, mnogi drugi. I live, ali i uključujući DJ-a. Eto, danas Mali Kalemegdan već je počelo. Izvolite.

0: zvuca.
1: Ne prlja ni sudove ni veš.
0: Ne traži džeparac.
1: A uvek je tu samo za tebe.
0: Idealno društvo. 202. 202.

Veoma zanimljiv događaj biće održan u muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu. Biće to noć u muzeju, dakle ne govorimo o manifestaciji noć muzeja, već o konkretnoj radionici, bolje reći događaju, koji će biti održan 16. odnosno 17. maja u muzeju Vuka i Dositeja. Kako izgleda noć u muzeju? Prvo postavlja se pitanje šta se dešava u muzeju kada sugase svetla, ko ostaje u njemu, kada poslednji posetioci odu, a većina zaposlenih napusti zgradu. E, posluškuju

uživajući noćnu tišinu muzeja, deca će provesti noć u muzeju Vuka i Dositeja u sigurnom društvu dva kustosa. Nadovezujući se na temu ovogodišnjeg Međunarodnog dana muzeja, a tema je muzeji koji ujedinjuju podeljeni svet, deca će kroz igru, radionice i multimedijalno čitanje basni Dositeja Obradovića slušati o toleranciji, razumevanju i uvažavanju. Radionica je namenjena deci uzrasta od 7 do 10 godina i traje od okupljanja u muzeju Vuka i Dositeja 16. maja u 19 časova, dakle sledeće subote, pa sve do narednog jutra u 10 prepodne. Čuli ste od 1. do 4. osnovne, nebitno je da li ste iz Beograda, imate sasvim dovoljno vremena da se organizujete da budete u Beogradu i ako vas ovako nešto interesuje, obavezno se prijavite, jasno je da su prijave obavezne za ovakvu vrstu radionice, a evo i mail adrese na koju možete poslati prijavu: radionice@narodnimuzej.rs.

Opet idemo do Novog Sada, gde je već počeo jedan stvarno zanimljiv događaj. Ali pošto će trajati, u stvari nije počeo, pardon, početak je u podne, a reč je o klubu koji se zove A gde si ti, nalazi se u neposrednoj blizini Novosadskog sajma. A gde si ti je pub koji će danas stvarno uraditi jednu sjajnu humanitarnu akciju i sav prilog koji, odnosno sav prihod koji oni danas prikupe, a mnogo je akcija, čućete, delimično jesu, delimično nisu za decu, ali može da bude vrlo zabavno da deca posmatraju sve ovo što ću pomenuti. I svakako ideja je da sav prihod koji se na ovom mestu danas zaradi ide za pomoć životinjama iz organizacije SOS Šapa. Dan pun kreativnosti, druženja i dobrih dela. Danas od podne, ali ako se pridružite mestu A gde si ti u Novom Sadu i nešto kasnije, nećete pogrešiti. Mnogi će učestvovati u svemu ovome, između ostalog. Biće organizovana korekcija, ali i pravljenje i uplitanje privremenih dredova. Zatim biće tu radionica pletenja mendale, pa će onda da bude radionica ručno rađenih šolja od gline, onda tu su oni koji rade privremene tetovaže kanom, pa zatim prodaja bookmarkera, stikera, printeva i još svašta. Biće tu i ručno rađeni nakit, kao i printovi koji dolaze iz ekipe koje se potpisuje kao Maštanje i Prekini. Još stvarno mnogo, mnogo toga zanimljivog. Danas od podne na mestu koje sam pomenula u Novom Sadu dođite, zabavite se, ako imate najmlađe, povedite ih sa sobom da posmatraju barem deo ovih akcija koje su veoma zanimljive za gledanje na kraju krajeva, zašto i vi ne biste učestvovali recimo u radionici gline ili pletenja ili nečeg trećeg. Čuli ste za ovo, a čućete još dosta toga danas u emisiji Kućni savet. Trenutak je već i da se prijavite za kvizove koji slede. Od 11 sati kviz znanja Mala škola 202, a od 1 raspevani kviz. U nastavku Aerosmithi Living on the Edge. Kakva pesma.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: Se trud travaj.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umeke na...
0: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.
6: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
7: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
8: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka.

0: EKV Box Set.
1: Eko 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 11 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da od 12. maja, dana Svetog Vasilija Ostroškog, u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznavanje lažne države Kosovo. Tog dana će, prema njegovim rečima, odbornici lokalnog parlamenta usvojiti dokument kojim priznavanje takozvanog Kosova više neće važiti na teritoriji najmlađe crnogorske opštine Zete, očekujući da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Lider Demokratske narodne partije takođe je ocenio da je podrška članstvu Crne Gore u NATO-u prema njegovom mišljenju ispod 50%, navodeći da to pokazuje stav građana prema tom vojnom savezu. Njegova stranka zalaže se za vojnu neutralnost. Vašington i dalje očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog, dok iz Irana poručuju da nema krajnjeg roka i da se američki predlog i dalje razmatra. Sjedinjene države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuskog Moreuza. Iz iranske vojske navode da neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Amerike protiv Irana da prođu kroz Ormuski Moreuz. U napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast u poslednja 24 sata ranjeno je 8 civila, uključujući jedno dete, saopštile su regionalne vlasti. Oštećeno je nekoliko stambenih zgrada i privatnih kuća, kao i autobuska stanica. Proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa usidrenog u blizini Tenerifa trebalo bi uskoro da počne i trajeće do ponedeljka popodne, izjavila je španska ministarka zdravstva Monika Garcia Gomez. 30 članova posade ostaće na kruzeru i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Dolazak broda na Kanarskim ostrvima dočekao je i generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus. U Srbiji nema razloga za zabrinutost jer nije bilo putnika na spornom kruzeru, kaže za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović i dodaje da je zdravstveni sistem spreman da reaguje u slučaju potrebe. Podseća da se hantavirus najčešće prenosi sa glodara na ljude i apeluje na građane da vode računa o higijeni, naročito prilikom čišćenja podruma, vikendica i prostora u kojima mogu biti prisutni glodari. U 35. kolu fudbalskog play-outa od 18.30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora. U Nišu se sastaju Radnički i Mladost, u Subotici Spartak i Napredak. Vreme, promenljivo oblačno i malo toplije. Kratkotrajna kiša moguća samo u planinskim predelima. Temperatura do 27 stepeni.

0: Kućni savet 202.
1: U kućnom savetu, kao što znate, očekuju vas dva kviza. Kviz znanja, kviz na koji vas zovemo da se već sada prijavite. Testiramo vaše znanje iz opšte kulture. Za one koji eventualno ne znaju, kviz znanja koji upravo počinje, zove se Mala škola 202, je takav da najboljim učesnicima sledi i poklon i diploma. Zaista imamo diplome, neki kažu ove nedeljna škola, kako god hoćete. U svakom slučaju, na vama je ne da se takmičite, da odgovorite na tri pitanja. Svaki put kada se javite odgovarate na pojedno. Imamo najlakše, srednje, teško i najteže pitanje, odnosno pitanje iz najteže kategorije. Kada na sva tri tačno odgovorite, postajete naš diplomac i uz diplomu dobijate poklon. A pokloni su spremni i za učesnike raspevanog kviza. Taj kviz je na programu od 13 časova. Pridružit će nam se Šone sa svojom gitarom. Pripremili smo pesme, nisu previše teški zadaci, no vratimo se kvizu znanja koji upravo počinje. Izvolite i prijavite se 011-324-9202, a možete da se prijavite i porukom na 064-0202-200, svejedno je da li Viber ili SMS.

0: Slušajte kućni savet, 202, 11 sati, 15 minuta, trenutak odličan da se započne kviz znanja, to jest mala škola 202 i već imamo prvu slušateljku na vezi, neko ko nam se već javljao i sada nastavlja druženje sa nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je na vezi?
1: Dragica iz Šapca.
0: Dragice, dobar dan. Mi smo već vaše podatke uneli u dnevnik i znamo da ste se javljali jedan put, odgovorili na jedno pitanje, je li tako?
1: Da, da, na lako.
0: I sada vam ostaje srednje teška, najteža kategorija, vi birate koju?
1: Srednju.
0: Srednje teška kategorija danas za vas. Evo pitanja. Koja je razlika između brendija i konjaka? Znači i brendi i konjak, alkoholna pića, mnogi kažu to je praktično ista stvar i jeste, ali postoji jedna razlika, da li znate koja?
1: Pa, otprilike nije svaki brendi konjak.
0: Nije.
1: Aha, ali sad razmišljam.
0: Postoji nešto što konjak mora da ima da bi bio konjak. Jer da to nema, onda bi bio brandy.
1: Aha.
0: E šta je to specifično za konjak što ga izdvaja? U pitanju je geografija.
1: Aha, aha. Znači, konjak se pravi od prilike u Francuskoj, je li tako?
0: Pa da, ali sad morali bismo malo konkretnije. I brendi može da se napravi u Francuskoj. Ali šta je ono što konjak čini konjakom? Ima veze sa Francuskom. Da li imate neku pomoć? Neke šeptače?
1: Čekajte, otprilike hrastove te bačve.
0: Nije. Nije, nije, nije. Nije. Šta za geografiju, ako možete ponovo? Nešto ste malo pre rekli područje.
1: Pa Francuska.
0: Da, ali koje područje? Mora da bude iz konkretnog dela. A taj deo ima veze sa nazivom. Nazivom tog alkoholnog pića.
1: Baš ne.
0: Šta kažu ne. Iz režije? Da li možemo malo još da pomognemo? Kažu da da. Pošto ste rekli Francuska, proći ćemo. Mora da bude iz regije konjak.
1: Aha, regija se po tome je dobio naziv.
0: Tako je, tako je. Sada ovo jeste bilo malo onako pomaganje, malo ozbiljnije pomaganje. Ali ne može uvek baš da bude lako. Mislim, jasno vam je da bi za nekoga ovo bilo lako pitanje, za nekoga teško, za nekoga srednje teško. U svakom slučaju vi prolazite dalje i javite nam se za 7 dana.
1: E, hvala vam, hvala na pomoći.
0: Hvala i vama, pozivamo i ostale da se prijave za kviz 064 0202 200.

0: Družimo se u prvom od dva kviza danas u emisiji Kućni savet 202 i trenutak je da čujemo ko nam je sledeći slušalac, to je takmičar. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Takmičarka. Dobar dan, ko je na vezi?
1: Aleksandra iz Renjanina.
0: Aleksandra, vi se javljate po prvi put.
1: Tako je.
0: Znate li pravila kviza?
1: Znam.
0: Onda ne moram ništa drugo da vas pitam osim kojim pitanjem počinjete. To jest kojom kategorijom.
1: Pa, ajmo najteže.
0: Od najtežeg?
1: Da.
0: Da li biste radije geografiju, odnosno istoriju, ili književnost domaću?
1: Pa, može književnost.
0: Domaća književnost. Da. Savremena.
1: Da.
0: Evo, pitanje za vas. Koje italijansko jezero je naslov knjige Srđana Valjarevića? Imamo ponuđene odgovore.
1: Može.
0: Dakle, Srđan Valjarević, njegova knjiga, nosi naslov po jednom jezeru, čuvenom. Da li je to?
1: Komo.
0: Kako?
1: Komo, je li tako?
0: Da. Jeste, bravo, bravo.
1: Hvala.
0: Svaka čast, odlično ste se snašli i javite nam se opet za nedelju dana.
1: Čujemo se, ćao.
0: Čujemo se, veliki pozdrav za vas i naravno poziv ostalima. Imajte u vidu da možete već sada da se prijavite za raspevani kviz koji je na programu od 1 popodne. Pridružit će nam se i Šone sa svojom gitarom, pripremili smo za vas pesme. Na vama je da se javite, pogodite pesmu, makar malo sa nama zapevušite i pokloni stižu i vama. Ali naravno, pre toga izvolite i prijavite se za ovaj kviz ako već niste. 011 324 9202.

još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

0: Unbelievable. Pred kraj ovog drugog sata druženja u kućnom savetu čućemo još jednog učesnika kviza znanja, imajte u vidu da i celih narednih sat vremena takođe posvećujemo kvizu znanja, to jest našoj maloj školi, možete se prijaviti, a to je već učinio sledeći slušalac. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Aleksandar ovde.
0: Aleksandre, odakle se javljate?
1: Iz Beograda.
0: Po prvi put?
1: Po prvi put, da, u ovom kvizu po prvi put.
0: Znate li pravila kviza?
1: Da, naravno.
0: Dobro, koju kategoriju pitanja birate na početku? Vi birate redosled, možete početi.
1: Pošto sam prvi put, ovo neka bude najteže.
0: Najteže?
1: Da.
0: U redu. Znate da je postojalo 7 čuda antičkog sveta? 7 svetskih čuda.
1: Dobro.
0: E pa, pre izvesnog vremena organizovano je da se napravi 7 novih svetskih čuda. Ima tu i nekih koji su takođe vezana za antiku, ne malo njih. Uglavnom, izabrano je 7 novih svetskih čuda. Samo jedno nalazi se na teritoriji Evrope. Da li znate koje? Imamo ponuđene odgovore, ali možda i znate ovako i bez toga. Dakle, koje je novo svetsko čudo jedino se nalazi na teritoriji Evrope?
1: Pa, ajde.
0: Hoćete da čujete ponuđene odgovore?
1: Ajde, mislim da znam, ali ajde da budem siguran.
0: Krivi toranj u Pizi, Koloseum u Rimu.
1: Koloseum. Mislio sam da je to, ali nisam bio siguran. Rekli da je Koloseum.
0: Da, to je

0: Tačan odgovor, bravo. Jeste, treća ponuđena opcija bila je Petra, drevni grad, to bi bilo trik odgovor, budući da Petra uopšte nije na teritoriji Evrope. Uglavnom, jedino što jeste na toj teritoriji je ovo što ste pogodili. Javite nam se ponovo.
1: Dogovoreno. Hvala.
0: Za 7 dana, prijatan dan vama i svima koji će nam se tek prijaviti za ovaj ili sljedeći.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Mama, kupi mi propele.
6: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
7: Dobro jutro, ljudi.
6: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
7: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
8: Sve su žedne oko mene,

Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.

0: Za 3 minuta biće podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Razgovori sa MOL-om se nastavljaju i novi predlozi očekuju se uskoro, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je gostujući na televiziji Prva istakla da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa tom mađarskom kompanijom, ali i da ima svoje crvene linije i da neće ići na kompromis po svaku cenu. Vašington i dalje očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog, dok iz Irana poručuju da nema krajnjeg roka i da se američki predlog i dalje razmatra. Sjedinjene države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuzskog moreuza. Iz iranske vojske navode da neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Amerike protiv Irana da prođu kroz Ormuzski moreuz. U napadu ruskog drona na ukrajinski grad Harkov, tokom dogovorenog trodnevnog prekida vatre, povređeno je 5 osoba, uključujući 2 dece, saopštile su lokalne vlasti. U napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast u poslednja 24 sata, ranjeno je 8 civila, uključujući jedno dete, tvrde regionalne vlasti. Prva grupa putnika sa kruzera na kojem je otkriven hantavirus, svi španski državljani, počela je da se iskrcava, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Prva grupa njih prevezena je na obalu malim čamcima, a potom su prebačeni u zapečaćenim autobusima do lokalnog aerodroma. Odatle se vraćaju u Madrid avionom španske vlade. Neće imati kontakt sa javnošću. 30 članova posade ostaće na tom brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Rizik od prenosa hantavirusa ovog tipa, koji se zove Andes soj, je mali, izjavila je za RTS direktorka Instituta Batut Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali i da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene. U 35. kolu fudbalskog play-outa od 18:30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca, TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. Vreme promenljivo oblačno i malo toplije. Kratkotrajna kiša moguća samo u planinskim predelima. Temperatura do 27 stepeni.

Slušajte kućni savet 202. Družimo se u prvom od dva kviza danas i u narednih sat vremena slušat ćete kviz znanja, to jest malu školu 202. Pozivam vas da se prijavite za ovaj kviz 011 3249 202. Već sada možete se prijaviti za sledeći kviz, a to je raspevani kviz. Pridružit će nam se Šone sa svojom gitarom, na vama je da pogodite zadatu pesmu, da malo zapevužite sa nama i stiže vam poklon. Tako da, šta reći, osim izvolite i prijavite se u nastavku Iggy Pop. It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: Slušali smo Gotje, a sada ćemo čuti ko nam je sledeći slušalac na vezi ili slušateljka. Dobar dan.
1: Dobar dan, Tijana je ovde.
0: Tijana, dobar dan, odakle se javljate?
1: Da, trenutno iz Bačkog Novog Sela, a zapravo iz Novog Sada.
0: Dobro, vi ste nam se već javljali.
1: Jeste, pre par nedelja smo pričali.
0: I odgovorili ste na koju...
1: Na teško pitanje.
0: Ostalo vam je još srednje teško i najlakše. Koje birate danas?
1: Srednje težine.
0: Može, evo jedno pitanje za vas. Nadam se da volite nakit.
1: Pa, da.
0: Evo, pitanje glasi ovako. Koje boje je dragi kamen ametist?
1: Ametist.
0: Imamo ponuđene odgovore ako ne znate na pamet.
1: Ajde, kažite. Pa imamo opcije.
0: Plave, bele ili ljubičaste?
1: Ljubičaste.
0: Evo, čujete aplauz.
1: Bravo.
0: Ametist je deo, stvarno jedan vrlo interesantan i značajan kamen, dragi kamen i ljubičaste boje. Tako da doneo vam je...
1: Mislim da čak imam jedno parče.
0: Moguće, da, moguće njega ima.
1: Tako da.
0: Njega ima i svakako, ako se ne varam, citrin tako nekako u originalu. U svakom slučaju, on je vama doneo da prođete dalje tu mogućnost. Mm-hmm. Javite nam se opet za 7 dana.
1: Važi, hvala, doviđenja.
0: Pozdrav za vas i poziv ostalim slušalcima da nam se prijavi za ovaj kviz. Imate još fore. U ovom kvizu družimo se još pa više od pola sata, a zatim počinje i raspevani kviz. Možete se već sada prijaviti za jedan i za drugi i možete se prijaviti pored onog uobičajenog fiksnog broja i na 064 0200 220, sve jedno da li Viber ili SMS.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid, formirana je kolona teretnih vozila u smeru ka Šidu, a na naplatnoj stanici Adaševci, na isključenju ka Šidu, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila.

0: Slušajte kućni savet i kviz znanja, malu školu 202, imamo još takmičara, nadam se da ćemo barem još dvoje uspeti da uključimo do kraja ovog sata, jednog smo već sada uključili, ko je sa nama?
1: Dobar dan, družice, Nebojša iz Beograda.
0: Nebojša, dobar dan, vi ste se već javljali, ako se ne varam, dva puta.
1: Tri puta, ali dva puta je uspešno.
0: Dva puta uspešno. I ostalo mi je još jedno pitanje. Nadam se da ćete danas postati naš diplomat.
1: Ajde, nadam se.
0: Odgovorili ste na lako, na srednje teško i ostaje vam još najteže pitanje.
1: Tako je.
0: E sad, istorija, evo malo da pomognem, pošto stvarno se nadam da ćete danas postati naš diplomat, pa onda s tim u vezi mala pomoć u startu. Da li biste radije istoriju ili pop kulturu, odnosno domaće serije?
1: U domaće serije ili... Ajde, istoriju.
0: U redu, evo pitanje za vas. Važan politički tekst koji se pojavio 1844. godine je takozvano Nečertanije. Čuveni politički tekst, Nečertanije, kraj 19. veka, koga je napisao? Ako ne znate ovako iz topa, imamo ponuđene odgovore.
1: Ajde, recimo, mislim da znam, ali pomozite malo.
0: Da li je to bio Ilija Garašanin ili Vuk Karadžić ili knez Aleksandar Karađorđević?
1: Ilija Garašanin.
0: Da, to je tačan odgovor. 1844. godina, tada ministar unutrašnjih poslova, Ilija Garašanin je napisao ovaj tekst i evo, on vam je donao diplomu. Ili istorija, ili kako god hoćete. U svakom slučaju, ostanite na vezi. Uzit ćemo vaše podatke, stiže vam uskoro i diploma i poklon. Pozdrav za našeg slušaoca i takmičara, Nebojšu, i poziv ostalima da se prijave. Možete još uvek da se prijavite za ovaj kviz, za kviz znanja, a zatim imajte u vidu da za neki pola sata počinje i raspevani kviz.

0: Slušali smo In Excess, a sada ćemo čuti novu slušateljku, odnosno takmičarku u kvizu znanja, koji je pred nama još nekih 20-ak minuta. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Anica iz Zrenjanina.
0: Kako ste rekli ime?
1: Anica.
0: Anice, dobar dan. Nije nam baš sjajna veza, nadam se da će se malo popraviti.
1: Dobro, Anika.
0: Anika, dobar dan. Da li imate neko društvo, pomagače, šaptače?
1: Pa, nemam. Deca su tu.
0: Jeste li se već javljali u kviz?
1: Nisam, ovo je prvi put.
0: Znate li pravila?
1: Znam.
0: Pa dobro, onda koje pitanje birate?
1: Ovaj, je li ima nešto, muzička tema?
0: Imate, znate kako, sticajem okolnosti imamo jedno pitanje koje je vezano za muziku, međutim ideja je da birate između lakog, srednje teškog i najtežeg pitanja. I kada na sva tri tačno odgovorite, onda postajete naš diplomat. Znači danas birate lako, srednje teško ili najteže. Muzika se trenutno nalazi u ovoj kategoriji najteže, sad ne znam da li vam to nešto znači.
1: Dobro, onda može srednje teško.
0: Srednje teško stiže. Glavni grad koje države je Tripoli? Morat ću da vas zamolim da utišate radio. Imamo takozvanu mikrofoniju. Znači ili da se odmaknete od radija ili da ga utišate da bismo mogli da pričamo istovremeno.
1: Dobro.
0: Znači, Tripoli je glavni grad jedne države koje... Pošto je ovo srednje teško pitanje, nismo baš mogli da damo ponuđene odgovore. Ima tamo Kamila, nekada su iz te zemlje u Beogradski zoološki vrt stizale i Kamile. To je bilo, ako se ne varam, 80-ih, tako nešto. Možda bio početak 90-ih, ali uglavnom, ako je to neka pomoć.
1: Libija.
0: Tamo je toplo, da. Libija jeste tačan odgovor. Bravo. Odlično ste započeli druženje u našem kvizu. Javite nam se opet za 7 dana.
1: Hvala puno, onda vidim.
0: Pozdrav za vas. Pozdrav i za ostale slušalce 202 u nastavku Joe Cocker.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpaid tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović.

0: Program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja. Eko.

0: dosta?
1: Jel se bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: Tako je, 1 sat, 1 minut i 1 sat, 2 minuta i raspevani kviz na talasima 202. Dobrodošli u ovaj deo kućnog saveta. Prijavite se za raspevani kviz, ima još mesta. Stigao nam je Šone, ćao.
5: Ćao, ćao, ćao svima. Evo, gitara je isto tu. Sunce je tu i samo je ostalo još da pevamo.
4: Ovo je jedna od onih situacija kada ne moramo da kažemo ima manje ili više oblaka, javite se da pesmom oterate oblake i da bude sunca, jer je sunce već tu kao i u 90 do 95% slučajeva nedeljom u jedan.
5: Pa čak možda 97%.
4: Da, tako? I 90, čak i 99 kad bi neko rekao ne bi previše pogrešio.
5: Ne bi.
4: Hvala našim slušalcima na tome što držimo taj uspešni prosek. Svakako, javite nam se 064-0202-200, to je broj isti za SMS i za Viber. Prijavite se za kviz. Pripremili smo zadatke, pa rekla bih dosta jednostavne.
5: Pa, kao i uvek, to stalno i kažemo.
4: Možda poneka pesma, ajde, nije baš bila često.
5: Pa dobro, uvijek se trudimo da ne bude ove pesme koje su često, je li tako?
4: I, pa trudimo se, koliko
5: možemo. Uvijek izvučemo nešto, tako reći, iz naftalina, ali što svi znaju. Pa kao da kažu, ja, gde ste se ovoga setili? Eto, trudimo se na tu temu da biramo pesmu.
4: Zahvaljujući vama koji ste uvek inspirativni i javite se, neke prijave smo već imali, ali imamo još dovoljno mesta za poneku, tako da izvolite, javite se u nastavku Kenny Loggins ili Loggins, kako ti kažeš?
5: Loggins.
4: Loggins, ok, Kenny Loggins i Footloose, naravno.

0: Raspevani kviz 202 počinje i imamo zadatu pesmu. Doduše, naša slušateljka, koja je ujedno i prva takmičarka u ovom kvizu, ne zna koja je to pesma, da čujemo ko nam je na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan, Natalija.
0: Dobar dan, Natalija. Dobrodošli na talase 202 i u raspevani kviz. Odakle se javljate?
1: Javljam se iz škole, trenutno sam na putu, put Šumadije idem i tako, dobro sam.
0: Rekla bih da imate i društvo, neki prateći vokal se čuo.
1: Pa, tako je, deca su u pozadini, tu su da pomognu i tako, kao i uvek.
0: Morat ću samo da vas zamolim da malo utišate radio, da bismo mogli istovremeno da pričamo, to jest pevamo.
1: Odlično, može.
0: A znate li pravila kviza?
1: Ne znam.
0: Znači, pravila kviza su takva da ja recitujem pesmu, samo recitujem. Šoni će nešto da svira, neutralno u početku, kao malo da vas buni. I kada vi pogodite pesmu, to jest kada shvatite o kojoj pesmi je reč, samo krenite da pevate. Pa koliko otpevate, otpevate.
1: Može, može.
0: Evo, krećem da recitujem od početka. Uvek su bile tako nevine. Te tvoje crne oči ko da nikad neće proći. Ljubavne igre one ne vide,
2: ne vide.
0: I nikad neće moći sve dok samo strah ne ostane. Bravo, i idemo. Bravo.

0: puta.
1: Da.
0: Pa možemo da pređemo na strofu broj 2. Zar si stvarno mislila da je sve to igra? Što sam ja zbog tebe sam?
1: Šta si sada kad si stigla do zida?
0: A doma nema goluba da te miluje. Pa kaže, teške se kiše spremaju. Pam,

0: prišao.
1: Bravo, i još jednom.
2: U zalud pitaš ko ide.
1: A znate onaj deo na kraju? E, možemo zajedno.
0: Možemo zajedno.

0: Bravo, Natalija, ovo je bilo odlično i moram da primetim veoma lep glas.
1: Hvala puno.
0: Da li ste se bavili pevanjem nekada?
1: Naravno, naravno, pevam u horu.
0: Zato što se čuje, stvarno. I čula se i pomoć. Neki pratići vokal pozadi.
2: Slušno.
1: Tako je, uvek je tu kad da treba pomoć.
0: E, pa veliki pozdrav za celu ekipu iz kola. Ostanite na vezi, smeši vam se poklon, uzet će Milan vaše podatke. Uskoro vam stiže na kućnu adresu poklon. Ne znam da li ima još fore za prijavu, to moramo da proverimo pa da vam naknadno javimo. Uskoro uključujemo novog takmičara, takmičarku.

0: Pacini, Somewhere Only We Know, jedna od lepših pesama, rekla bih, usudit ću se da kažem, ikad napisanih.
1: Pa.
0: Mnogo dobra pesma, tako da...
1: U ovom veku, a? Možemo tako?
0: Pa da, ajde, tako da malo se...
1: To jeste iz ovog veka, tako? To je
0: trebalo bi da jeste, tako, da, da, da, tako nešto. Zaboravio.
1: Dobre.
0: A valjda u posljednjih 25 godina. Napisano, u svakom slučaju, to je grupa Keen. A ko će sada peva? To ostaje da čujemo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
2: Matija iz Stuba, pored Valjeva.
0: Matija, dobar dan. Znate li pravila kviza?
2: Znam.
0: Znate?
2: Da, da.
0: E, ovu pesmu dugo nismo imali. U stvari, ja čak nisam 100% sigurna ni da li smo je ikada imali u raspevanom kvizu. Ali je pesma prilično poznata. Nadam se da vas neće namučiti. Evo, krenut ću da recitujem. Efo. Tvoja slika je samo bleda senka. Sad je drugi čuva kad nisam znao ja. Bravo. Bravo. Sve naše jeseni ostaće za mene. A tebi proleće neka drugi da. Da li znate koja je ova pesma?
3: Godine piloti.
0: Nema veze sad baš kako se pesma zove, ajde to ćemo malo posle, nego da mi krenemo da pevamo. Hoćete li možda od strofe ili od refrena?
2: Hoćemo
0: od početka. Ajmo ipak od početka, pošto ste lepo prepoznali. Tvoja slika je samo bleda senka.
2: Sada je drugi čuva.
0: Bravo.
2: Kao ja. Sve naše jeseni ostaće za mene. A tebi proleće.
0: Bravo.
2: Nekako drugi dan.
0: Idemo na refren.

0: Svaka vam čast, ajde da nastavimo dalje kad vam već ovako dobro ide obojci, pošto je očigledno ovo ispao duet i svaka čast i za vas i za drugi vokal. Pretpostavljam da imate tekst, pa hajmo na drugu strofu. Te sam godine
1: bio lud za tobom, za tvojim okom plavim kao pučina, a moje srce ti okovala ledom, kao sneg kad padne uz vetro leđa.

0: Svaka čast.
1: Proklet sam, što te ljubim dobijam, ako da gubim tajna je, u tebi skrivena.
0: I kako se onda zove pesma?
2: Piloti tajne u tebi skrivena.
0: Tako je, bravo. Aplauz dupli. Dobijate dupli aplauz. Molim vas, predstavite, ne mogu reći prateći vokal, ovo je bio duet. Ko je drugi u duetu?
2: Ristivojević Milan.
0: Milane, veliki pozdrav za vas. Zaista, svaka vam čast u bojci.
2: Hvala.
0: Svaka čast, potrudit ćemo se da pošaljemo dva poklona. Ovo je stvarno bilo odlično. Ostanite na vezi jer vam uskoro stiže poklon.
2: Hvala.

0: Nastavljamo druženje u raspevanom kvizu. Nažalost, više nema mesta, ne vredi prijavljivati se i dalje. Prošlo je pola dva, tako da već dosta ljudi je zvalo. Mi imamo vremena još za eventualno dva učesnika, od kojih je jedan upravo na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nas zove? Dobar dan.
1: Mihajlo iz Gornjeg Milanovca.
0: Mihajlo, dobar dan. Znate li pravila kviza?
1: Da, da, čuo sam, znam.
0: Na drugim rečima, niste se ranije javljali, ovo je prvi put.
1: Ovo je prvi put.
0: Jel imate neku pomoć?
1: Da!
0: O, sjajno.
1: Imamo rođendan, tako da.
0: Odlično, imamo i mi ovde rođendan, posle ćemo o tome. Ali da, da, da, ali u svakom slučaju, evo reći ću odmah, gitarist je rođen, Šone, srećan rođendan. O, pa, može, pa, može li društvo da reaguje? Sigurna sam da ćete ovu pesmu prepoznati i baš bi bilo lepo da svi zajedno sa nama pevate.
1: Idemo.
0: Krećem da recitujem, nadam se da ćete brzo prepoznati. Pesma kreće nekako ovako. Koliko imaš godina i plamena u očima? Koliko tužnih ljubavi ostavljaš sada ti? U tvojoj kosi bio sam, u tvome oku bio sjaj. Od mojih tužnih ljubavi ostaješ samo ti. Koja je to pesma?
1: Wow. Pa ne znam, svi smo ovde zatečeni.
0: Pa ovo je pesma onako poprilično poznata, znate? Bravo.
2: I plamena.
0: Bravo.
2: Ljudima, koliko tužnih ljubavi ostavljaš sada ti.
0: Si bio sam.
2: Tvoje oku bio sjaj. Ljubavi
0: ostaješ
2: davno, davno bilo je na sve lepa sjećate na
0: sve. Idemo opet.
2: Davno, davno bilo je na sve lepa sjećate na sve.
0: Bravo, idemo opet.

0: Pa svaka vam čast. I na kraju aplauz stiže. Vi ste bili fantastični. Zaista. Kako se zove ova pesma i ko je izvodi?
1: U škripcu.
2: U škripcu.
0: A pesma se zove...
3: Koliko slavite godina?
1: Koliko ima godina?
0: A koliko godina slavite danas?
1: 11.
0: Bravo. Srećan rođendan i sa naše strane. Ostanite na vezi, stižu vam pokloni. Bravo. Stvarno, ovo je jedna od onih situacija kada uključenje za uključenjem imamo sve veće iznenađenja, sve prijatnije iznenađenja. Nadam se da će tako biti i do kraja. Družimo se još 20 minuta.

0: I za kraj još jedan slušalac koga ćemo uključiti. Imamo fora još za jednog slušalca. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Dragutin.
0: Dragutine, odakle se javljate?
1: S Voždovca.
0: A, vi ste blizu nas u Beogradu. Dragutine, morat ću da vas zamolim da malo utišete radio.
1: Evo, utišavajte.
0: Znači, imate društvo?
1: Imamo.
0: Super, koliko vas?
1: I mlađi i stariji.
0: Odlično. Pa, ta uključenja su najbolja. Stvarno bi bilo divno da ovu pesmu takođe znaju svi i da je otpevamo onako u horu. A sad kako bude, evo, ajde da probamo. Ovu pesmu smo morali, odnosno ne konkretnu pesmu, ali ovog autora smo danas morali da izaberemo. Čućete uskoro i zbog čega. Uglavnom

0: zapevajte.
1: Dobro.
0: Pošto prvi stih i prva reč prvog stiha počinje i nazivom, da ne bude baš da otkrivamo skroz u startu, krenuću ovako. Nešto imam ja koja kaže ne, ne, ne. Od pre neki dan zna da kaže ne, ne, ne. Slatka i malena, kao bombonica. Smeje se na glas kada kaže ne, ne, ne. Svakome od nas ona kaže ne, ne, ne. Znate, zna. Za vesela. Kako?
1: Kaže ne, ne, ne. Pobego što mi ova deca, ajde.
0: Ne, ne, ne. Znate vi koja je ovo pesma?
1: Joj, ajde, da još malo. Poznato me, čuli smo sigurno.
0: Da li možda još neko od ukućana zna?
1: Mali su.
0: Dobro. Čujete muziku? Tako je, koja kaže ne...

0: prava lutkica. Meni je malo duboko, ali dobro. Da li hoćete možda da zamenimo pesmu?
1: Pa to je stari neki zove Cukić Divljanko.
0: Nije. A, Cukić nije, kako ste rekli drugo
1: ime? Divljan, Vlada Divljan.
0: Jeste Vlada Divljan.
2: Između
0: ostalih. Znate kako, mi ćemo da promenimo sada za
1: dobro.
0: Svaki slučaj i računam da će sledeću numeru znati više vas.
1: Pošto smo s fiksom, pobegli smo u drugu sobu s decom. Ajde, slušamo.
0: Evo ovako. Prvi put viđeno u vašem sugradu. Pakleni vozači čeličnih živaca. Pripremite karte, zauzmite mesta tu na galeriji plavog ili pravog zida smrti. Znate li koja je to pesma?
3: Mama!
0: Nije mama. Ima i takvih pesama, ali nije mama.
3: Mama!
1: Pakleni vozači koje...
0: Bravo, to je tačno. Jel možemo da krenemo?
1: Pa ajmo.
0: Ajmo.
3: Mama!
1: Ajmo zajedno.

0: srca.
1: Bravo.
0: Ovo je vreme paklenih vozača.
1: Kako se zove pesma?
0: Pa pakleni vozači.
1: Tako je, a ko je izvodi?
0: Pa, to Sklonište.
1: Bravo. Snašli smo se na kraju. Ostanite na vezi. Pozdrav za vas, pozdrav za celu ekipu. Prijatno. Vama svakako stiže poklon. Mi smo na kraju otpevali ovu pesmu. Međutim, prva pesma koju smo želeli da podelimo sa vama je prepev pesme Lutka. Lutka koja kaže ne. Setili smo se onog čuvenog albuma. To je, kako behu autori?
2: Vlada Gile, Piko i Švaba. Ja, tako
1: je.
2: 90-91.
1: Da, 91. Ako se ne varam, u svakom slučaju sjajan album i Lutka koja kaže ne. I morali smo da se setimo Vlade Divljana, budući da mu je na današnji dan rođendan. I stvarno jedan od najvećih i najznačajnijih autora s ovih prostora, tako da eto, podsjetili smo ga se makar malo kroz ovu pesmu i da kažem da su stvarno slušalci bili sjajni, svaka im čast. Javite nam se ponovo za 7 dana, čeka vas ekipa u relativno sličnom sastavu. Zapravo, čućemo se mi još malo kasnije, ali nemamo fore više za uključenje do kraja ovog sata.

0: Eko. Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Mama, kupi mi propeler.
4: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
3: Dobro jutro, ljudi.
4: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
3: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
5: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
7: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: Ja sam samo tvoj. Radio 202.
1: Beograd 202.
2: Beograd 202.
1: Hitovi
2: 21. veka.
3: I stigli smo do emisije koja se zove Hitovi 21. veka. U narednih sat vremena slušat ćemo inostrani pop. Biće tu neki veliki hitovi, pesme koje su se zapravo već pojavile i postale hitovi, neke koje će to možda biti. Ostaje da to vidimo, to jest čujemo, to zavisi od vas. No ono što je činjenica, to je da su ovo numere koje su poslednje vreme veoma dobro kotiraju na svetskim top listama i evo stižu i na talase 202. Kantautorka Halsey, američka kantautorka i glumica, ima novu pesmu, to jest aktuelni singl koji se zove Carry the Weight.

Tako se pesma i zove, Stay Love. Čuli smo Luisa Capaldija i njegov sad već uveliko hit pesmu Stay Love. U nastavku engleska kantautorka Holly Humberstone i numera Beauty Pageant.

Zayn Malik ili samo Zayn i njegov aktualni single Side Effects pred kraj današnje emisije Hitovi 21. veka. Na kraju čućemo izvođača koji je postao sam po sebi veliki hit u poslednjih godinu i po dana, potpisuje se kao Soma BR i njegov aktualni single Potential i sasvim na kraju emisije Maroon 5 i njihov aktualni single Heroin, odnosno Heroin. Heroina je u pitanju. Svakako veliki pozdrav, šalju vam Ružica, Olga i Robert, uskoro i emisija 80. zauvek. Prijetan dan.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Dobar vam dan, dobrodošli u 80-te samo na vašoj 202-ci i nigde više kao što ste mogli da čujete i u našoj špici.
3: Dobar dan.
2: I Alek, naravno, kao glava ove emisije, odnosno muzički urednik i voditelj koji vam priča sve one zanimljive priče i svoje sećanja. Tu je Robert koji se brine o zvuku, tu sam i ja, moje ime je Dejana i mi smo vaše društvo do 18 sati, dakle 3 sata. Nadamo se dobre žurke kako to priređujemo svake nedelje i nekih zanimljivih vesti. Imaćemo i malu reportažu, Alek, je li tako?
3: Da.
2: Možda ne tako malu?
3: Ne, pa prilično, da? Pun sam utisaka. Eto, i glas mi je malo pukao, ali to ste već navikli.
2: To ćemo razumeti, jer pevalo se i skakalo u prethodnoj nedelji, to ćeš nam pričati uskoro. I čekamo i vaše poruke 064-020-220 za vaše muzičke predloge, komentare, sećanja na 80-te, što god mislite da je važno, želite da podelite sa nama, mi smo tu, prava smo adresa. A počinjemo danas onako borilački.
3: Da. Želja našeg slušalca Marka, Survivor, Eye of the Tiger, opšte poznata stvar, ali možda mnogi nisu znali neke osnovne i zanimljive detalje. Autori pesme Frankie Sullivan i Jim Patrick. To je bila glavna pesma za film Rocky 3. Naći će se kasnije na njihovom trećem studijskom albumu, Eye of the Tiger se zove album, a producent filma, režiser, glavni glumac, glavna zvezda Sylvester Stallone želeo da glavna tema filma bude Another One Bites the Dust od Queena, ali nije uspeo da dobije njihovo odobrenje, pa se odlučio za drugu opciju koja ona će se ispostaviti kao fantastična i verovatno još i funkcionalnija. Reči pesme Eye of the Tiger sadrže i dijalog iz filma, a riff sa promenama i taj odsečni ritam dočaravaju bokserske udarce u ringu. To nisam znao, fenomenalno. A pesma je naravno postala još uspešnija, naravno Another One Bites the Dust jeste broj 1, ali Eye of the Tiger će postati broj 1 6 nedelja i drugi najprodavaniji single za 82. godinu, a pesma je i dobitnica Grammy nagrade za najbolje rock izvođenje. U sličnom nekom maniru je i druga američka grupa Mr. Mister, njihov veliki hit Kiri 86. godina. To je bio američki rock band iz Phoenixa, Arizona, aktivni pa 82. do 90. ali svakako najpoznatiji po svoja dva mega hita sa albuma Welcome to the Real World, Broken Wings došao do broja 1, takođe i Kiri do broja 1 početkom 86. zapravo sredinom. I eto, ova Kiri je posebno himnična, čini mi se da ljudi podjednako vole i jednu i drugu, ali Broken Wings se nekako možda više forsira. Eto, počinjemo sa tim američkim komercijalnim zvukom, ali nećemo ostati na tome, bit će svakakvih vratolomija.
2: Neće biti samo toga danas, ali samo još da pomenemo i za Kiri da se može čuti i u seriji, legendarnoj seriji Miami Vice, tako da ove dve s kojima počinjemo imaju veze i sa filmom i sa serijom i dosta su onako korišćene i tokom 80-ih, a i kasnijih godina, znate ih i uživat ćete odmah na početku. Dobro nam došli, još jednom sa vama smo do 18 sati.

0: Koliko poruka nas je sačekalo kada smo se vratili u studio, svaka vam čast. Dakle, tu smo svi u 3.00, se nalazimo na dobro poznatom mestu. Tu je Marko, čija muzička želja je otvorila današnju emisiju. Hvala za pesmu Eye of the Tiger, pozdrav Marko. Ima tu dosta i muzičkih predloga među vašim porukama, ima i iščekivanja za pitanje za Kuću slavnih, to ćemo još
1: probaćemo da improvizujemo.
0: Jeste, da vidimo šta će da se sa tim desi, budite strpljivi. Evo sećanja i na Homera Simpsona koji kreće u teretanu da skida kilograme i seća se 84. kada kao Rocky sa repićima ide u ring, neprocenjivo. Milan se prisetio te scene. Ima tu i nekih komentara na prethodne emisije, samo da kažemo Saši, da, on komentariše Viktoriju koju smo slušali i Šarene ulice, pa s obzirom na to da tu poruku tada nismo pročitali, pita da li smo uopšte videli. Jesmo, da, da je glas koji se čuje na početku pesme glas Slobodana Konjovića, to znam. Saša, kaže, poznati muzički urednik studija B i radiovoditelj, to mi znamo, naravno.
1: U pesmi Mustafa.
0: U pesmi se pojavljuje kao muški vokal. Pozdrav za vas, Saša. Jeste, ima mnogo zanimljivosti, čitaćemo to i kasnije. A da se vratimo onome što smo sada slušali.
1: Da, bio je to Grandmaster Mel. Ne treba ga mešati sa Grandmasterom Flashom. Isto sjajni muzičar, pa reper, hip hoper, koji je imao tu himnu iz 83. godine. On je napisao ovu pesmu kao ozbiljno upozorenje od opasnosti korišćenja kokaina i drugih zavisnosti od droga. I ono što je posebno, naravno, don't do it, baš onako dramatično upozorenje. Nije, trebalo je u početku da bude ironično, ali ipak su shvatili da ne bi ta ironija bila pogrešno shvaćena. I tako da je ta pesma, to je ono što stalno pričamo, ne moraju top liste da pokažu značaj neke pesme, iako ona u Americi je imala samo ograničeni neki uspeh, u Engleskoj recimo broj 7, ali prodavanija od mnogih brojeva 1 te godine i baš je zaživjela, što su naravno nas lepo podsjetili Duran Duran 95. godine kada su novim generacijama približili ovu stvarno značajnu pesmu, album Thank You, to je album obrada, a oni su se pokazali kao eksperti za obrade, tako da ovo mi je bila jedna od najpoznatijih stvari iz 90-ih, ali eto, pesma je originalno iz 83. godine.
0: A naredni izvođač jeste bio sinonim za jedan čisti, pravilni pop zvuk tokom 80-ih godina, već je napunio 60 godina i možemo da kažemo da zvuči bolje nego ikada i da je zadržao taj senzibilitet u sebi. Rick Astley je u pitanju, a objavio je novi singl pod nazivom Raindrops, koja je onako, ima veze i sa 80-im godinama, ima taj optimizam, ali se bavi jednom emotivnom temom.
1: Meni baš prijatno iznenađenje, ja od tih vampira iz 80-ih ne mogu da živim. Evo, jutro sam skinuo novog Midža Jure i samo da vam kažem, fantastičan je album. To je, najavili smo ga, ima već single koji je dugo kod nas u programu. Jedan album Midža Jure je vokalni, drugi je instrumentalni, ne zna se koji je bolji, kao iz najboljih dana, ali sačekat će i ta recenzija, tek smo ga, da kažem, nabavili. A Rick Astley je mene potpuno oduševio zato što on isto doživljava neki procvat, omiljenje, ne samo kod ljudi iz 80-ih, nego eto i zbog ovog novog zvuka. A novi zvuk je zapravo, kao što si rekla, stari. Pesma Raindrops, koja je potpuno nova, ona je neka kombinacija Electric Light Orchestra i Traveling Wilburysa, a napisali su i producirali Rick i Giles Martin. Tako da jako je dobro da je on pokazuje i druge neke svoje adute, a mi ćemo se prisetiti njegovog četvrtog velikog hita iz 88. godine, pesma Together Forever, pa vi procenite kakva je razlika. Single koji je, kritika je bila onako baš smešna, kaže, kada biste izbacili vokal i glavnu melodiju i zadržali ritam, bila bi ista kao Never Gonna Give You Up.
0: Znači ništa pozitivno.
1: Pa da, ona ima neku svoju čar, pa kao i sve pesme Stoke Aitken Waterman, one imaju taj jak ritam i to su te melodije, ali opet ja sam ranije bio jako kritičan prema njima, a posle sam shvatio da uopšte nisu toliko jednolični kao što se čini. Ali Together Forever jeste slična. Never Gonna Give You Up, to je četvrti single sa albuma Whenever You Need Somebody, gde je naravno skoro svi brojevi jedan, on je bio rezervisan samo za te pozicije. Ali eto, uporedite novog i starog Rika Astleya, Desi Riče generacija.
0: I dokažite i potvrdite da život ipak počinje u 60.
1: Jeste.

0: uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.
1: Hello, Olivia Dancer.
2: Fandango.
1: This is Madame Bovary.
2: Oh.
1: Symbiosis with Voltaire.
2: When?
1: Telephone Mama.

0: Telefon mama za sve zavisnike od telefona, svi smo to danas, čini mi se, ali i za neke druge, a vratit ćemo se ovoj numeri, kaže Anđela, mili moji, ne znam zašto obožavam Rika Astleya, nikad mi nije dosadio, inače sam užasno strogog muzičkog ukusa, ali kad je razbibriga, neka je totalna. Zatim Milan kaže, glas mu nema dubinu kao pre.
1: To da,
0: Milan je malo razočaran.
1: Malo razočaran, da, da, znao sam da će mnogi to primetiti, ali opet sad je hteo da zvuči malo, eto, rockerski je pop, više pop. Možda je namjerno peva tako, možda ima, treba ga čuti uživo, proverit ćemo
0: da, to. Danas, da, mislim da je to.
1: Danas sve možemo, idemo odmah na YouTube, posle da vidimo kako zvuči uživo.
0: Da čujemo, jeste. Da, a vraćamo se sada onome što smo slušali kao treću u nizu i lepo se uklopilo.
1: Da, da, ja sam kao danas, kao juče, da je bilo Duca Markovića predstavio ovu pesmu. Aha. U hitu meseca, tad su uvek je bilo po nekoliko stranih video spotova i onda je na moje čuđenje rekla gazebo, to je ono što smo sve uvek pitali, da li je gazebo, gazebo ili nekako drugačije. Telefon mama je bio njegov single, drugi album, inače njegovo ime je Paul Mazzolini, sjajni italijanski autor pesama i producent, najpoznatiji naravno po I Like Chopin, koja je stvarno bila senzacija u više od 15 zemalja. Prvo mesto, neki ovo nazivaju Italo diskom, ima tu tih elemenata, ali meni je opet više pop pesma. Masterpiece bila je isto uspešna, to je bio debut single, ali posle Chopina dolazi Lunatic, to smo slušali i eto, ja sam baš dugo čekao moment da vam predstavimo i ovu pesmu, mislim da je odlična. Nije to više bio uspeh kao na početku, ali opet on je, eto, bio je značajan i kao koautor pesme Dolce Vita za Ryana Perisa. To je bio još, da kažem, mnogo uticajniji hit u Velikoj Britaniji. Tako da je gospodin Mazzolini veoma, veoma obeležio 80-te. Ja mislim da se on bavi i filmom ili tako nešto, dalje glumio. Mislim da je aktivan i dalje.
0: Aktivan nego šta, kao i da. Mnogi iz 80-ih godina zvezde, a aktivna je i naša boginja koju slušamo i ove nedelje, album koji je bio kruna karijere Josipe Lisac u 80-im godinama, koji je objedinio hitove sa brojnih festivala i mi već unazad koliko epizoda
1: pa,
0: slušamo?
1: Pa mislim jedno tri ili četiri
0: da. Jeste, preslušavamo ovaj album, polako se bližimo njegovom kraju.
1: Da, ali smo odlučili da vam pustimo i pesme koje bi u današnje vreme bile objavljene kao bonus tracks.
0: Da.
1: Tako da ćemo u današnjoj i u narednoj emisiji formalno završavamo sa albumom Boginja, slušamo Kraljicu divljine, koja je zapravo bila i pilot single za ovaj album i najavila taj novi imidž novog glavnog autora i producenta Krešimira Klemenčića, da ne pričam kao Josipa. I ta Kraljica divljine, meni je stigla informacija, pošto sam ja imao moje doušnike dok sam bio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, izveštaj je glasio, pojavila se Josipa Lisac na Zagreb festu, bila je potpuno nova i drugačija, neverovatan imidž, drugačija pesma, oduševila je sve, pesma se zove Kraljica divljine i eto, to je bila najava za album Boginja i za celu tu fazu koja je trajala jednu godinu i po dve. I eto, ona je B5, poslednja pesma formalno na albumu Boginja. Kraljica divljine, znači tu je čak i Vedran Božić, čuveni gitarista, jedan od naših najboljih gitarista iz grupe Time, pevao prateće vokale, obratite pažnju, a meni ima opet taj neki šmek big countrya sa tim gitarama, jako interesantna pesma. Ja kad sam čuo Gdje Dunav ljubi nebo, uvek sam je poredio sa Kraljicom divljine, one su jako slične, a danas se nažalost forsira isključivo Gdje Dunav ljubi nebo, čuli smo već, ali obratite pažnju, vi koji prvi put slušate, Kraljica divljine je fenomenalna. E, Josipa posle albuma Boginja odmah je zadržala zapravo Krešimira Klemenčića i obratila se svom ljubljenom Karlu Metikošu da on uzme učešća za festivalsku pesmu Za mesam 87. godine. Alka Vujica je pisala tekst i pojavila se pesma Ja bolujem, koja je naravno potpuno duvala sve, osvojila prvo mesto. Opet je lepo što smo videli da je Vojkan Borisaljović, taj sjajni i autor pesama i dirigent, on je dirigovao, drugačija je ta pesma, mi ćemo slušati naravno studijsku verziju. Josipa Lisac je bila nešto kao preteča Lady Gage ili tako nešto ekstravagantno. Obratite pažnju, pesma je neobična, ima ima i horskog pevanja, ima narodnih motiva i taj njen imidž i nastup sa ogromnom haljinom, ne znam da li si ti to videla, Dejana, taj nastup, jesi videla?
0: Tako da, ne, da. Njeni stylinzi su se pratili
1: pa
0: i dan danas.
1: Da, ali ovo je bio najekstravagantniji i duga je pesma, zato možda su neki očekivali da neće dobiti nagradu ili nešto, da bude posebno zapažena, ali ona se pojavljuje sa plesačicama, kasnije i plesači nose tu haljinu. Ona je baš neobično, posle je to verovatno kopirano od strane drugih takođe ekscentričnih izvođača. I eto, to su te dve pesme za danas, Josipa Lisac, Kralj sa divljine i Josipa Lisac, Ja bolujem. Poslije ćemo slušati nešto drugo, ali objašnjavam.

0: Eko.
1: Mama, kupi mi propele.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Nekada neke pesme prerastu i samog izvođača. Čini mi se da je to slučaj sa Wicked Games koju smo upravo slušali. Chris Isaak, naravno, remek delo objavljeno u julu 1989. godine. Dakle, čula se ona i tekako i u 90-im godinama, ali u početku svet nije bio baš spreman da je čuje.
1: Da, bio je neki onako misteriozni hit na nekim radio stanicama, a američki pevač, gitarista i autor pesama Chris Isaak je bio pobornik nekog rockabilly revivala. On je hteo, vidite, njegov glas zvuči kao neka kombinacija Roya Orbisona, Elvisa Preslija i Ricky Nelsona i sličnih tih velikana, i takva mu je i muzika bila. I zapravo on nije samo i muzičar, nego je i glumac. Najviše se povezuje sa filmima Davida Linča, a ja sam ga recimo gledao, tu me volim taj film Bernarda Bertoluccija Mali Buda, zatim Kad jaganci utiknu, muzički film The Thing You Do, Twin Peaks, i kada je već objavio pesmu Wicked Game, to je bilo 89. sa albuma Heart Shape World. Nije osim tog nekog povremenog boravka na radijskim stanicama imalo velikog odjeka. Međutim, jedan DJ, on je slušao, gledao je zapravo film Divlji u srcu, čiji je deo i ova pesma bila soundtrack, i onda je on počeo da forsira, tako da je pesma na kraju snimljena kasnije i spot, onaj čuveni spot sa danskim modelom.
0: Moć radija. Eto, moć
1: da,
0: radija.
1: Upravo to. I moć radijskih DJ-eva koji znaju da osete šta je
0: muzički.
1: Da, tako ćemo da. I eto, to je nekako izbacilo i njega, i ostale su i sjajne pesme, Somebody's Crying, Blue Hotel, odličan je. Ona, eto, ja sam ga nekako podjednako doživljavao i kao glumca, a mislim da je on prvenstveno više muzičar.
0: Kada pričamo o moći radija, čini mi se da je slična priča i sa narednim izvođačima i numerom, jer njih je zapazio tada legendarni radiovoditelj John Peel, i to im je otvorilo vrata za snimanje na BBC-u, ali njihove srećne okolnosti, izgleda da su bili ipak rođeni pod srećnom zvezdom, se tu ne završavaju, jer ih je video i Mick Jones iz Clash-a i bio toliko oduševljen njihovim zvukom da ih je odmah pozvao da budu predgrupa na turneji njegovog benda. Roman Holiday su u pitanju i jun 83.
1: Da, idemo u praznik u Rimu je u pitanju, Roman Holiday, Don't Try to Stop It, fenomenalna pesma, nekako potrefilo se i da je bila hit leta, a zapravo to je taj stil, verovatno ćete se setiti mnogi od vas, poredite samo Wham, Wake Me Up Before You Go Go, koja će se pojaviti godinu dana kasnije, vrlo su slične, ali sjajan aranžman, sjajna grupa, mesto broj 14 u Britaniji, čak i pesma Naslednica nije bila, da kažem, neuspešna, Motor Mania je u pitanju, i eto, cenjen bend, ali nažalost kod nas nisu licencno objavljeni, i uz svu tu podršku nisu dugo ni trajali do 85. godine, ali Don't Try to Stop It je hit leta 83. hit za sva vremena, rekao bih, pa ćemo je sad čuti. Ostajemo u Rimu, Umberto Tozzi, koji je, ja mislim da je on iz Torina, ali naravno, Roma Nord, veliki hit sa albuma Note Rosa iz 81. godine, fantastični Umberto Tozzi, pesma asocira slike dinamične i žive prestonice Italije i nekada cele planete, opisujući atmosferu i osjećanja vezana za ovaj prelepi grad koji je istorijski spomenik. I naravno, još čudo od antičkih vremena, pa eto, zašto ne bi Umberto Tozzi, koji je bio sjajan, eto, baš kada smo pripremali ovu emisiju, ja sam se setio da on ima oprošteni koncert, turneju prošle godine, i sad se baš pojavilo krajem prošle godine u audio izdanju uz nekoliko novih pesama, i ne znam zašto se čovjek oprošta, ima, tek mu je 74 godine.
0: Vratit će se. sigurno
1: to što kažeš,
0: to.
1: Da. Da, da, on je kao Tereza koji duboko u godinu, za Umberta ima još vremena, ali eto, sjajna mu je bila i ta turneja i lista pesama, Roman North 81. godina, i prethodno Roman Holiday.

0: Ljubav je zakon, film i pesma koja je obeležila, sigurna sam, hiljade i hiljade rastanaka i ponovnih spajanja. Ljubav je zakon je, može biti i moto naše emisije, jer to razmenjujemo sa vama, a dobijamo i povratne informacije, a moramo reći pre nego što se okrenemo ovoj pesmi, da se polako pripremaju oni koji žele da postanu novi članovi naše kuće slavnih, jer su se javili na početku. To nije bilo u planu za danas, evo da budemo potpuno iskreni, da. Ali smo našli rešenje i malo se pomučili da organizujemo takvu akciju za danas. Uskoro pitanje za kuću slavnih, ali pre toga...
1: Da objasnimo film. Samo, da. Grupa Film, sigurno znate da je jedna od najznačajnijih novotalasnih grupa iz Zagreba, uz Haustor, Prljavo kazalište, Azru. Svi se slažu, kritika je pogotovo bila naklonjena njima kada je početna faza u pitanju. Prva tri, četiri

0: četiri studijska albuma. I tu je ta ekipa, Piko Stančić i Maks Juričić, mladi Maks Juričić, napustili su Juru ili jednostavno razišli su se u nekim vizijama i osnovali su Le Cinemu, sarađivali sa Mirom Furlan, kasnije su krenulo i one Vještice i sve. Ali Jura je nastavio drugim putem, to je jedna onako, što bi David Bowie rekao, Phil Collins faza, da se zadovolji onaj možda malo širi. Ne verujem da mu je to bio cilj, ali Jura je odličan autor i tako da album Sunce sja iz 87. godine doneo nam je novi film koji je isto imao puno hitova, ali eto, pesme su bile komercijalnije. Nastavak te ploče bila je pesma Zemlja sreće. Ljubav je zakon je sa tog albuma iz 89. godine, gde su gosti bili i Lazar Istovski, Massimo Savić, pomenuti Maks Juričić, znači on je ostao ipak u dobrim odnosima sa Jurom, iako im se muzičke vizije nisu poklapale. Eto, tako da to je bila ta završna faza filma u 80. godinama, to smo obeležili. E sad opet idemo na Euroviziju. Uvek zanimljive priče. Eurovizija u 80. godinama je bila stvarno drugačija, mnogo se više obraćalo pažnju, pesme su imale više uticaja na top liste. I evo, mi ćemo sad prvo postaviti pitanje. Slušat ćemo jednu pesmu iz 87. godine, jednu iz 84. godine. Što se tiče 87. godine, znate da su Novi Fosili posle mnogo pokušaja konačno pobedili sa pesmom Ja sam za ples i to je bio 9. maj u 87. godine. Tada su nastupili i osvojili visoko četvrto mesto. Da nije bilo nekih poslednjih odluka, možda bi bili drugi ili treći, ali u svakom slučaju skrenuli su čak pažnju i na nisu oni sad bili nešto popularni po evropskim top listama, ali čulo se za Nove Fosile, znalo se koliko rade, koliko su dobri u tome što rade. Tog čuvenog dana neko iz Novih Fosila je isto imao posebnog razloga za radost uz tu razdraganu pesmu, uz taj odličan plasman. Naše pitanje, taj dan je za tu osobu iz Novih Fosila posebno značajan i da li znate o čemu se radi?
1: I šta se to desilo se u tom evrovizijskom prenosu?
0: Da, čak
1: još
0: je, da, u televizijskom prenosu je spomenuto to.
1: Da, eto, to je pitanje, nije teško.
0: Pokušali smo, da, vrlo je lagano.
1: Malo improvizacija, ali mislimo da nije previše teško.
0: Da.
1: Oni koji iščekuju da postanu naši novi članovi Hall of Fame-a, nadam se da će biti brzi, 064-020-2200, SMS ili Viber, odgovorite, nadamo se, tačno, ne imenom kao što upravo stiže, nego zbog čega, eto, tražimo razlog, lepo što šaljete i koji je to član Novih Fosila, ali zbog čega, to nam je takođe.
0: Da, zbog čega. Mislim da je 8. maj. Pogledajte kad je Eurovizija bila 87. godine, kada se održala, pa...
1: Previše si pomogao. Što slušamo kao drugu pesmu?
0: Da, a samo da objasnimo, Baby Doll.
1: A da.
0: Da, Baby Doll, Zrno nežnosti. I Baby Doll je često bila na Euroviziji, svi znamo Rudi je bio posebno avangardan, nije bio shvaćen 83. godine, ali Baby Doll se 87. godine opremila mnogo bolje. Angažovala je Davora Tolju iz grupe Denis i Denis, koji je napisao muziku, a tekst je Mladen Popović, isto sjajan naš koautor hita Meseca i tekstopisac, aranžman Dragan Ilić iz Generacije 5, i Baby Doll je bila visoko četvrto mesto, ali u toj konkurenciji Novi Fosili broj 1, Massimo Samo jedan dan broj 2, Tereza Kesovija Ko mi je kriv, isto pesma Sanje Ilića, Marine Tucaković broj 4, Josipa Lisac Gdje Dunav ljubi nebo broj 8, Vajta Indeks i Daniel grupa 77 Crveni koralji. Isto je bila grupa Familija gde je Meri Cetinić predvodila. Mislim da je Goran Milošević bio član te ad hoc grupe Familija. Pogledajte vi kakvi su to izvođači i kakve pesme. I eto, u toj konkurenciji mnoge pesme su možda isto mogle da prođu odlično. Novi Fosili su briljirali 87. godine. E sad, posle njih idemo u 84. godinu. Pesma koja nije pobedila, ali ja mislim da je jedna od 5 naj, sad to je moj ličan ukus, ali mislim da i svako ko čuje pesmu i puno se puštala na radiju, italijanska, danas sve neka Italija, italijanska pevačica Alice sarađivala sa sjajnim kompozitorom Frankom Battiatom i oni su 84. godine imali pesmu Vozovi iz Tozera i Treni di Tozer, pesma je bila favorit, ali eto Šveđani, braća Harris, čuli smo ih pre koju emisiju, Linda Martin sa pesmom Johnnya Logana je bila druga, a oni su bili tek peti, ali Alice isto sebi otvorila put da bude popularna u Evropi i pesma, pa evo ako baš neću sad da nabrajam koje su te vrhunske pesme, ali prevazilazi Euroviziju, neke pesme jednostavno su toliko dobre same po sebi, jedno umetničko pop remek delo iz italijanske pop, sa italijanske pop scene.
1: Nju dakle slušamo kao drugu po redu, ali počinjemo sa Eurovizijom 87. godine. Imamo tačne odgovore. Baby Doll, Zrno nežnosti.

0: Ja sam ti jedini drug, Jasna Zlokić, pesma koje ćemo se vratiti, a u sve naše napore da one koji su najzainteresovaniji bili na početku emisije da postanu novi članovi Hall of Fame-a i ovu malu improvizaciju sa pitanjem nismo uspeli za one koji su to želeli, ali moram da kažem da je ovoga puta najbrži i najtačniji bio Dule, koji je, dok smo čak i postavljali pitanje, već odgovorio da je u pitanju rođendan Sanje Doležal, i to se čak i spomenulo u programu, čestitali su joj rođendan, mnogi od vas se toga i sećaju, ali Dule je bio najbrži. I pored njega tu je Nebojša, koji je tačno odgovorio, Marko, Marija, Slađan, ima vaših nepotpisanih poruka koje su takođe tačne, ali eto, Dule, čestitamo, vi ste najbrži bili ove nedelje, drugima više sreće sledeći put.
1: Svaka čast, sećate se, zadihana, razdragana Sanja, odlično je izvela, odlično je i odigrala i odplesala i dobila, eto, čestitke milionskog auditorijuma i voditelja i glavnih i onih televizijskih komentatora. Baš je nekako bilo veče za pamćenje.
0: A Jasna Zlokić, koju smo slušali smo je po Lidijinoj želji, ona je predložila ovu numeru i ovu pevačicu koja je širom bivše zemlje više puta i proglašavana za pevačicu godine, 84. nakon njene Skitnice, a potom i 89. godine.
1: Da, vrlo tiražna pevačica i kvalitetna, ona je inače sa ostrava Korčule i u srodstvu je sa Oliverom Dragovićem, koji je isto rođen tamo. Za nju su najviše pisali Rajko Dujmić, konkretno ovu pesmu Stevo Cvikić, isto poznati tekstopisac, ali i Zdenko Runjić, Vladimir Kočiš-Zec, Arsen Dedić, sjajna Jasna Zlokić, a pesma je inspirisana svetskom prvenstvom 86. godine, u kome partnerka kaže svom partneru: nemoj da gledaš svetsko prvenstvo sa svojim prijateljima, ja sam ti jedini drug, gledaj sa mnom svetsko prvenstvo, jedna ženska dominacija. Eto, to je tema pesme.
0: Koliko decenija je prošlo od tada i mislim da ta tema i dalje postoji.
1: Da, da, jednostavno, evo sad će isto svetsko prvenstvo.
0: Da, eto, žene moje drage, da, imate recept, pokušajte bar, ali da, nisam sigurna da ćete uspeti. A u ovom našem nedeljnom popodnevu i lepom druženju idemo i u 82. godinu. Ne znam, Alek, da li ti je inspiracija bila Lidijina muzička želja, pa da ovo čujemo sada. Ali u to vreme je već krenulo da se šuška i priča o tome da jedna beogradska regije grupa snima album, a pesme im piše niko drugi do tada planetarno popularni Edi Grant.
1: Da, grupa Naja beogradska, koja je frakcija nekih drugih beogradskih bendova, članovi su Branko Sretenović i Miroslav Glišić, stari, mi nismo tad imali neku striktno reggae grupu, imali su Zlatni prsti, ono, Mala igrajmo reggae, mislim da je 178. i takvi neki takvi izleti, ali baš da neko bude reggae band, to nismo imali. I eto, pozvan je Edi Grant, on je se rado odazvao, pa on je naš brat već iz tih vremena, i poslao je svog rođenog brata Alpina Granta da bude producent albuma beogradske grupe Naja, i čak je i opeo jednu od dve pesme Edija Granta koju je napisao za grupu Naja. Zamislite vi kakva je to privilegija. A opet, odličan album. Kire Mitrev je bio tu, Nenad Stefanović Japanac, Vlada Negovanović svirao gitare, klavijature Enzo Lesić, vlasnik čuvenog studija Druga Maca, eto, koji nam je poklonio taj prvi i autentični reggae album, i to smo imali na našoj sceni. A druga pesma je isto posebno interesantna. Opet neki ljudi koji su bili članovi mnogih bendova, braća Ljuba i Mića Bubalo iz grupe Beograd i Lucky Pingvini, tu je bio Miloš, tu je bio Boki, osnovali su grupu neobičnog naziva, grupa Hajmo, i za dva dana su snimili 7 snimaka i objavili, to je bio taj EP, Extended Play, ili kako se, Maxi Single ili Mini LP za PGP RTB, gde su 4 pesme bile po 2 sa svake strane, i pesma Irina, koja je na ruskom potpuno, oni kao da su znali šta će se dešavati u ovom mileniju, i rekli su da nema nekog razloga zašto su, idoli su recimo bili ironični za majčiki, ali ovde nema ironiju. Rekli su, pa pesma treba da bude u ruskom, Irina je u pitanju, zašto da ne, tako da sjajni hit Irina, dominirao i na svim top listama i opet nastupi u hitu meseca i sve. Mislim da smo mi slušali još neku od pesama sa tog EP-a, ako ne ponovit ćemo, vrlo zanimljiv zvuk. Grupa Hajmo Irina 85. godine i grupa Naja Lidija iz 82.

0: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafija Šera, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umeke na...
0: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.
6: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda, iz dubine, izvor sklada.
6: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: Bendovi i sastavi koje istorija naziva One Hit Wonder su i The Catch, koje smo upravo slušali. Školski su primer te kategorije, možemo tako da kažemo za njih. 25 years, 25 godina numera koju smo upravo slušali, bila je veliki hit te 83. godine, ali ono što je zanimljivo da u Velikoj Britaniji, odakle su inače, niko nije pridavao posebnu važnost.
1: Da, da, da. Pa to je, to je ono uvek zanimljivo, pošto kod nas list Bravo i nemački utice bio vrlo, vrlo prisutan, kod nas je ova pesma puštana i mi smo stekli utisak da je to globalni svetski hit, ali eto, iz današnjeg vremena kada su nam svi podaci dostupni, shvatili smo da to i nije tako, nego je to više bio evropski hit, kontinentalno evropski hit, tako da možda Englezi nisu ni čuli za ovo, ili ako bi čuli, možda bi pomislili da je Jimmy Somerville iz Bronski Beat. Da, sličan način pevanja, jel da?
0: Jest.
1: Da.
0: Njih smo, dakle, slušali kao treće u ovom nizu, a sada idemo u Studio 54 i idemo u taj klub, izlazimo evo već nedeljama unazad. Nadam se da ste spremni i za ovaj današnji izlazak tamo i da imate odgovarajuću i garderobu da biste se dopali onima koji odlučuju o tome da li tamo možete da uđete ili ne.
1: To je bilo zamislite, lepo se spremite, puni entuzijazma, žara.
0: I na primjer zovete se Cher.
1: Da, da, i sad
0: i ne puste,
1: i ne puste vas. Pa neverovatno, pa to ali takva su vremena bila, to je eto, u tome možda i draž bila između ostalog tog eskapističkog mesta. I mi vam danas donosimo stvarno prvo dve disko

Dive, za Amy Stewart bih rekao da je možda jedna od najlepših afroamerikanki koju sam ja video. Odlična pevačica, američka pevačica koja je prvo prešla u Evropu i tu napravila karijeru, iako je bila u mjuziklima. Mislim da je ona sad na kraju opet sve nešto danas Italija. U Italiji je postala, kada je njena popularnost već kopnila, ona je u Italiji bila i plesačica i igračica i jednu dugovečnu karijeru je za italijansko tržište. Ali početak je bio ubitačan. Njen debut album Knock on Wood bio je globalni hit i njena pojava i lepota i te koreografije, tako da se Amy Stewart odlučila na nagovor njenog tima da obradi pesmu grupe Doors, Light My Fire. To je već bila 80. godina i ta pesma je bila veliki hit po diskotekama. Mi ćemo sad slušati onu dužu verziju, pošto postoji single verzija, da biste vi u vašoj imaginaciji mogli da dočarate sebi kako to zvuči u diskoteci. Ja sam pričao nekoliko puta, priznao da meni glas Jima Morrisona je možda najveća smetnja, da ne obožavam Doorse, cenim ih, značajni su, ali eto, uvek su mi prihvatljivije pesme koje neko drugi objavi. Eto, velika pesma Light My Fire, velika pesma iz istorije rock'n'rolla u disco izdanju. To je Amy Stewart, a druga je naravno kraljica disco muzike, Donna Summer. Nismo je slušali u okviru ove rubrike. Donna Summer je albumom Bad Girls došla do nekog svog vrhunca. Giorgio Moroder i ta ekipa, Pete Bellotte, Harold Faltermeyer i ostali. I desilo se ono što nekad se dešava kada si na vrhuncu. Ona nije htela da bude pod kontrolom njene diskografske kuće Casablanca, koja je određivala koje pesme bi mogle da budu singlovi. Dominirala. Album Bad Girls je stvarno izuzetno tiražan i prva tri singla je uz Donino odobrenje su objavljena i onda ona na nagovor njenog menadžmenta raskida ugovor sa Casablanca, potpisuje za Geffen i već je imala spreman album i počela je i da se sudi sa njima. Međutim, šta radi Casablanca? Imali su pravo, oni su izdavači albuma Bad Girls, nastavili su da objavljuju singlove dok je Donna već imala spreman novi album, mada taj album i zaslužuje dugovečnost. M je dupli, M je stvarno remek delo. Tako da četvrti single Sunset People, isto jedna elektronska stvar, onako tipični Giorgio Moroder i Donna Summer, po čemu ih znamo. Ona je bila isto vrlo uspešna, verovatno bi je i Donna sama objavila, ali eto, bez njenog odobrenja kuća Casablanca postiže veliki uspeh. To je druga numera, a treća numera su ponos holandskog disco zvuka, ekipa iz Amsterdama, grupa Spargo. Sjajan zvuk, oni su još sredinom 70-ih nastali, ali početkom 80-ih. To je neka bela verzija disco muzika, ja bih nazvao beli šik, ali sa jednom afroamerikankom, pevačica Lillian Jackson. Ona je u srodstvu sa čuvenim jazz bubnjarom Artom Blakeyem. I eto, ona je bila taj drugi ženski vokal i jedan odličan muški i oni su dominirali top listama. Pesma Just For You, možda jedna od najdopadljivijih. Ja mislim da smo mi do sad slušali još dve njihove pesme, ali eto, u konceptu diskoteke 54 mi slušamo ove tri fantastične pesme. Amy Stewart, Light My Fire, Donna Summer, Sunset People i Spargo, Just For You.

0: Lepo nam se odužio ovaj boravak u studiju 54. Nadam se da ste malo i džuskali kod kuće i da ste uživali u ovih, pa koliko je to bilo, nekih 16-17 minuta disko muzike. A mi ćemo nakon disko muzike preći na nešto potpuno drugačije. Kada smo najavili Alekovu reportažu na početku naše emisije, sada ćemo čuti o čemu se to tačno radi, gde si to bio i šta si radio.
1: Da, ja imam veliko zadovoljstvo da vam ispričam prošlo nedelje, odnosno sinoćne dešavanje, praznik za ljubitelje Kraljeva heavy metala, grupa Iron Maiden. Sećate se, mi smo oni su osnovani 24. decembra pre 50 i sad skoro 51 godinu, 50 i po godina, ali ove godine se nastavlja ta proslava, znači 50 godina rada Iron Maidena. Za sve ljubitelje i njihove muzike i zapravo za ljubitelje muzike koji interesuje taj fenomen, konačno, čuli ste i reklame i na našem radiju, desila se premijera njihovog dokumentarnog filma Burning Ambition. To je bio Cineplex Ušće, ali sa specijalnim zvanicama, neverovatnim zvanicama za ipak jedan grad prilično udaljen od Londona, jel? Kad je to bilo? To je 7. maj bio, da? U Cineplex Ušće došao je kao na poziv i organizatora i grupe Rainmaker. Rainmaker je beogradski bend koji, ja ne znam koliko oni dugo već traju. Oni su postali i poznati i priznati ne samo u krugovima ljubitelja heavy metala, ja mislim da oni nastupaju i po regionu i malo šire. Uglavnom, već ta reputacija je bila dovoljna da oni pozovu Denisa Stretona, originalnog člana Iron Maidena, gitaristu koji je sa njima snimio te prve pesme i prvi album i pripremao drugi, tako da nam je stigao i Denis na premijeru, stigao je Chris Dale, basista Bruce Dickinson benda i još mnogi drugi fanovi i desila se ta, bio taj red carpet, moglo se i fotografisati sa njima. Meni je naša koleginica Jadranka Jadro, hvala, obezbedila i poster i autogram, tako da u mojoj ogromnoj kolekciji autograma sam pridodao i to i uživali smo stvarno u filmu koji je malo podelio kritiku i, ali mislim da odmah će svima biti jasno. Film je povodom 50 godina i naravno nije za hardcore Iron Maiden fanove koji žele nešto novo uvek. Film ne pruža mnogo noviteta, ali jako dobro kronološki prati razvoj benda, kako su se osnovali, personalne promene, pad popularnosti, pa povratak, pa onda recimo zdravstvene probleme frontmana Brucea Dickinsona, pa oprošteno je Nicka McBraina. Sve to jako dobro upakovano i mnoge, ja nisam znao mnoge interesantne stvari, iako sam dosta dokumentaraca gledao. I eto, ljudi trebaju da znaju da je ovo i za mlađe naraštaje, onaj ko želi da se upozna. Sve što ste od uvek želi da znate o Iron Maiden nalazi se u dokumentarcu Burning Ambition. U filmu pričaju Javier Bardem. On je veliki fan i heavy metala i jako dobre impresije. Lars Ulrich iz Metallica priča, Gene Simmons iz Kisa, jako su dobre njihove opaske, vrlo, vrlo je lepo videti kako se oni iskreno raduju svemu i film je fantastičan, lepo smo se proveli. E sad, sinoć u Luka Hangar je u pitanju.
0: Još veće iznenađenje još za tebe. Još veće,
1: da, ja sam se radovao o tome. Ja sam Rainmakere gledao na Beer Gardenu pre desetak 2015. I bili su odlični. Ja sam privilegovan da sam Facebook prijatelj sa gitaristom koji glumi Dave'a Marija, fantastični Filip, on je vrlo, vrlo sposoban momak i talentovan. I ja sam nekako pratio sva te dešavanja, ali da će oni toliko napredovati u svirci i zapravo i sam prostor, hangar je za mene novina, nisam bio nikada tamo. Sad slušajte koga su sve pozvali. Znači, tu je bio i Denis Stretton koji je oduševljen, on je dao i puno intervjua našim novinarima, sigurno ste možda pratili njegove impresije. On je stvarno značajan zato što je doveo u bend Clive'a Burna, tadašnjeg bubnjara, zato što je instalirao taj njihov harmonijski način sviranja, dve gitare, to su te twin gitare, I eto, stvorio je uslove da bi Adrian Smith, koji je stvarno fantastičan, možda i meni najomiljeniji gitarista Iron Maidena, on će kasnije i autorski biti zastupljen i dan danas i u bende, ali Dennis Stratton je stvarno jedna ikona i vrlo ljubazan čovjek. On je bio impresioniran sa prijemom i eto, drugi gosti su bili, odmah da budemo možda koncizniji, Chris Dale, basista Brucea Dickinsona, koji je čak i koautor, nisam znao, veliki hit Brucea Dickinsona kao solo izvođača, Tears of a Dragon, to je zajednička pesma. Aca Celtic je gostovao, Đorđe Luković iz grupe Centurion, Filip Žmahir, onda tu su bili, da, jedna sjajna grupa, oni su bili pre Rainmakera, a jedan grčki pevač, to mi je bilo posebno, ja se izvinjam, ne znam mu ime, ali čovjek koji je opevao pesmu Alexander the Great, i on kaže, pa ja kao Grk, logično da opevam pesmu Alexander the Great, i neverovatno kako su oni dobro organizovali sav taj protok i promenu gostiju, tih gitarista, gostujućih članova. Obično je to boljka naših organizatora, ali eto, hangar, entuzijastični ljudi u hangaru i sve to, prisustvovali su spektaklu. 3,5 sata su ljudi svirali, 22 muzičara je prodefilovao binom i kaže pevač Rainmakera Željko, kaže, više od polovine su van zemlje, koji su došli povodom ovog događaja, koji preti imaju ideju da možda bude tradicionalan, zato što je izuzetno dobro prošao. Evo, sad ću vam samo reći još neke interesantne stvari. Meni je bio dobar Aca Celtic, on je pevao Rat Child i pevao je Killers, i kada je Killers pevao, ponovo je sekiru, pravo onu krvavu sekiru, i svi smo znali o čemu se radi. Takođe je pevao i pesmu The Clansman, to je pesma iz perioda Blaze'a Bailey'a, fantastičan isto prijem. Recimo, Filip Žmaker je oduševio sa The Evil That Men Do. Ja ne znam zašto Filip Žmaker ne peva u heavy metal bandu. Ja mislim da je to njegov žanr. Mada ima on te neke hard rock faze. Pokazao da je odličan pevač. Filip Žmaker je pevao i Run to the Hills. I zamislite vi sad sve te fantastične pesme iz raznih faza. To je baš rekao Dennis Stratton, kaže, imali ste stare Maidene, imali ste nove Maidene, imali ste srednje Maidene, i zamislite, u 3,5 sata plus solo Bruce Dickinson, dve pesme, on se drugi put u dva navrata je bio na bini, i ne da su se uklopili svi članovi, u jednom momentu ja mislim da je bilo 5 električnih gitara na sceni plus bas. Zamislite vi taj zvuk, kako je to sve moćno. I recimo Transylvania pesma, koja je mene recimo inficirala prvi za Iron Maiden, prvi put sam je čuo uživo, ja sam zapanjen. Momci su mlađi od momaka iz Iron Maiden, imaju posebnu energiju, kažem, taj pevač iz Grčke isto, naš Željko, ništa slabiji, čak u neku ruku moćniji, ali Dennis Stratton je zajedno sa bendom odsvirao skoro ceo prvi album Iron Maidena. Prvi put su izveli Strange World, to je pesma koja, samo Charlotte the Harlot nije bilo sa prvog albuma, i uglavnom na kraju su završili sa pesma Iron Maiden i Running Free, prvi single u kojem oni peva i prateće vokale, i podelili su se. Željko iz Rainmakera prepolovio hangar, jedan deo publike se takmičio sa drugim, koje je vodio Dennis Stratton, i bilo je fantastično. Eto, ja sam isto dao doprinos za ovu levu stranu, ja sam bio Željkova strana, pa smo se trudili da budemo bolji. Ali neverovatno, ja kažem da ovo mi je jedan od najboljih koncerata, zato što možda je bolji od Iron Maidena. Iron Maiden ne sviraju toliko dugo i ne idu toliko u detalje. Recimo, pesma Dance of Death, isto jedan od mojih favorita je bila. Tako da, ako bude tradicionalno svake godine, ili ne propustite Rainmakere, ma kad god da nastupaju. Nažalost, Iron Maiden kod nas ne dolaze često, mislim da su poslednji put bili 2014. na Kalemegdanu, gde je recimo bio prilično loš zvuk, ali ovo je jedan sonični heavy metal udar, ja sam potpuno naelektrisan i najavit ćemo pesmu Aleksandar.
0: Ono što si slušao sinoć, ili tako?
1: Da, da, da. Upravo obe pesme. Pesma Aleksandar the Great je posvećena ko-voditelju ove emisije. Eto, to je to sam ja tako shvatio, šalim se.
0: I to sam ja.
1: Da, da, da. Transylvania, to je druga pesma, znači instrumental sa prvog albuma. Uživajte i ne propustite ovakva dešavanja. Posle toga slede još i Motorhead i Ghost, koje ćemo objasniti, ali prvo Maideni.
2: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: kakav segment, šta kažete? Ivan iz Zaječara kaže tako, bre, da ne zdrmne nešto, bravo, volim vas do neba. Od Zaječaraca ne očekujemo ništa manju reakciju nego što je ova. Pozdrav za vas, Ivane, tu je Neša, Vladimir, Saša, svaka čast, uživali ste u svemu što smo slušali u prethodnim minutima i mic po mic, pesmu po pesmu mi dođo smo do kraja našeg druženja, da. Ali svakako ćemo slušati još muzike i do kraja i objasniti ovo što smo slušali.
1: Da, da, da. Ja sam samo zaboravio da kažem da je film Burning Ambition od 7. maja redovno u bioskopskom repertoaru, tako da ja mislim da će biti distribuiran za celu Srbiju. Svi će moći da ogledaju film koliko puta hoće i kad, nadam se, još neko vreme, ne znam.
0: I nadamo se da ćete nam javljati utiske.
1: Da, da, da. Uzmite u obzir da je, eto, da je 50-godišnjica benda i da je film napravljen, eto, da to obeleži. I po meni je odličan, ne treba biti čangriza. A posle Maidena slušali smo Motorhead, njihove saborce. Nešto su ranije, pa zapravo osnovani su tu negde isto, ali diskografski su ranije krenuli nego Iron Maiden. I ono što je lepo, sve to je isprepletano. Vidite, Lars Ulrich obožava Iron Maiden, isto Metallica volela i Motorhead, naravno. I Motorhead je uzvratio tu ljubav 2005. godine, bio je tribut album za Metallicu i pesma Whiplash, koja je bila prvi singl sa debut albuma Metallica, Kill Them All, izveli su je Motorhead u njihovom prepoznatljivom stilu. Fantastično, čak su dobili i Grammy nagradu za najbolje metal izvođenje. Neverovatno kako opet to sve zvuči. Napravili su od Metallikine pesme Motorhead pesmu. To
0: bili su
1: da.
0: Tu, da, bili su tu i Ghost, If You Have Ghosts, i odemo počest da. Rockyu Ericksonu pred da. Sam kraj.
1: Da, Šveđani druži. Metalci su obradili pesmu sa albuma The Evil One, tog mističnog, neuhvatljivog

0: gledajući filmu Crni bombarder.
1: Jeste, slušat ćemo, dakle, da, nju kao prvu niz.
0: Kao prvu, da. E, onda ide drugi EP za Kud Idiote, fantastični Kud Idioti. Oni su, eto, počeli sa malim pločama, kasnije i sa kasetama, vinilima, došli do velike ploče, ali na ovoj su bili u svom stilu Hoćemo cenzuru. 88. godine uz tu naslovnu pesmu bile su pesme I Vajk na bolje I Preživjeti, We Remember Marietto. Slušamo upravo ovu Preživjeti. To je druga pesma, a posle toga dolaze Buldožer, Novo vrijeme. Buldožer su dobili poziv da rade za film Živi bili pa vidjeli Milivoja Puhlovskog i Bruna Gamulina. I taj film je dobio nagradu, oni su dobili nagradu Zlatnu arenu u Puli. U njihovom stilu su rekli kao, pa da, iako je Bijelo dugme bilo u konkurenciji, mi smo potplatili žiri. Šaljivo. I izdali su EP koji je tokom početka 80. bio popularan. Novo vrijeme, Buldožer, jer slušamo još nešto ili ne stižemo?
1: To je to, ne stižemo da, više, eto, ništa, sve si lepo rekao, da. I sigurno će biti dobro, dobra zabava i do 18 sati. Alek nastavlja da se druži sa vama i od 18 kao muzički urednik prolećnog kuliranja. Hvala što ste i ove nedelje bili uz 80. Hvala na svim divnim porukama. Uživajte u ostatku programa i želimo vam lepo nedeljno veče. Robert, Alek i Dejana bili sa vama. Ćao!
0: Ćao.

0: Eko. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Mazare, mafija Čera, easy!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekenna!
0: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.
6: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji.

0: i brend. Feri, pojačajte svoju snagu branja.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Mama, kupi mi propele.
6: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
5: Dobro jutro, ljudi.
6: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
5: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
0: Eko.

0: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
2: Kada kažem radio,
3: mislim 202. A sad nešto sasvim cool.
2: Prolećno kuliranje.
3: Nedelja predveče.
2: Pravo vreme
3: za prolećno kuliranje.
2: Radija 202.
3: Nedeljom
2: od 6 do 9 uveče.

0: A sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme.
0: Za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom.
1: Od 6 do 9 uveče.

0: Sad nešto sasvim cool.
1: Prolično kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolično kuliranje.
1: Radija 202.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
0: Eko.

0: zvuca.
1: Ne prlja ni sudove ni veš.
0: Ne traži džeparac.
1: A uvek je tu samo za tebe.
0: Idealno društvo. 202. 202.

0: Radio 202.
1: Nedelja predveče.
0: Pravo vreme
1: za prolećno kuliranje.

0: Baš je cool. Uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Baš je cool uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Debi album Palome Fate bio je pun pesama o izgubljenoj ljubavi i slomljenom srcu. Kada je počela da piše materijal za drugo izdanje, našla se u stabilnoj vezi. Za razliku od mnogih autora koji veruju da vredna dela mogu da nastanu samo u trenucima patnje, ona je mislila drugačije. Osećala se srećno i smatrala je da pesme o tome mogu biti interesantnije od vapaja zbog toga što je neko utučen i napušten. Jedna od pesama kojima je to pokazala bila je Just Be, u kojoj je pozvala partnera da ostare zajedno, jer ne postoji niko na svetu sa kim bi radije bila čak i nesrećna. Želela je realističnu ljubavnu priču bez naivnih fraza, za prave ljubavnike koji se iskreno vole, iako ponekad jedno drugom idu na živce. Iskreno se divila ljudima koji dugo opstaju zajedno i tekst je opisala kao znalački pogled na romansu. Paloma Faith je rekla da je posebno ponosna zbog toga što je kvalitet u pesmi Just Be uspela da ostvari koristeći samo klavir i glas.

0: Priče o pesmama.
1: Pesma Angel, koju je napisala kanadska pevačica Sarah McLachlan, govori o borbi narkomana sa okolnim svetom, a naslov Anđeo simbolizuje drogu kojoj se zavisnik iznova predaje. Tekst govori o turneji grupe Smashing Pumpkins, na kojoj se njen klavijaturista Jonathan Melvoin predozirao i preminuo 90. godina prošlog veka. Iako ga nikada nije upoznala, Sara je sa Jonathanom osetila snažnu vezu kada je u časopisu Rolling Stone pročitala vest o njegovoj smrti. Rekla je da je za tekst bilo potrebno samo nekoliko sati i da je uprkos teškoj temi to bio veoma lak posao. Objasnila je da je pisanje doživela više kao provod jer se jednostavno i brzo desilo. Te trenutke je nazvala blaženim jer su joj se na taj način retko dešavali kao tekstopiscu. Pesma Angel izazvala je veliko interesovanje publike koja je od Sare McLachlan tražila mnoge odgovore, posebno oni koji su se zbog sličnih problema povezali sa tekstom.

0: Priče o pesmama.
1: Mada je kao singl objavljena samo u Australiji, Latinskoj Americi i na Novom Zelandu, Better Man je postala jedna od najpopularnijih pesama Robija Williamsa. Akustična balada o potrazi za ljubavlju i nadi u iskupljenje nastala je dok je boravio na jugu Francuske, gde se borio sa usamljenošću i depresijom. Iako je postao jedna od najpoznatijih pop zvezda u Britaniji, bio je duboko nesrećen. Govorio je sebi, uspeo si, svaka čast. Boraviš na jugu proklete Francuske, zaradio si novac, poznatiji si nego što bi iko želeo da bude, ali ti ipak ne ide. Molio se višoj moći pisanja pesama, tražeći reči koje bi mu pomogle da se nosi sa svojim emocijama. Pomolio se Johnu Lennonu sa verom da će mu, ako ga sluša, možda nešto i dati. Robbie Williams je rekao da se taj potez može shvatiti kao besna arogancija ili obična ludost, ali da je u tom trenutku počeo da svira akorde koji su postali stih i za sat vremena se pretvorili u pesmu Better Man.

With You, Smokey Robinson ju je namenio pevačici Kim Carnes, koja je prethodno snimila njegovu numeru More Love sa producentom Georgeom Tobinom. Ono što nije znao je da njih dvoje više ne rade zajedno, ali umesto da mu bilo šta objašnjava, Tobin ga je doveo u svoj studio i predložio mu da pesmu producira i snimi samostalno. Smokey je bio jedan od najboljih producenata izdavačkih kuće Motown, ali se nikada ranije nije oprobao kao solo izvođač. Uprkos tome, odlučio je da prihvati ideju. Iste noći je sa Tobinom započeo rad na pesmi i već sutradan je završio. U poslu im je pomagalo nekoliko muzičara, među kojima je Bill Cuomo, koji je osmislio prepoznatljivi sintesajzerski zvuk u numeri Bette Davis Eyes. Pesma Being With You postala je najveći hit Smokeya Robinsona kao solo izvođača i bila druga na Hot 100 listi, a titula najbolje izmakla je upravo zbog pesme Bette Davis Eyes, koju je otpevala Kim Carnes.

what the nighttime people say. Yes, I live in the nighttime.

least that's what all the nighttime people say.

0: I said I did it.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Radio 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

širom zatvorenih očiju. Širom zatvorenih očiju. A sad nešto staro. Dakle, bit će staro, staro. Onda imamo i nešto srednje staro.

a tu je i ponešto ne baš tako staro. Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

Dobro veče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Vremeplov 202. Moje ime Olga Kepčija i večeras vas vodim kroz događaje muzičke i oko muzike koji su se zbili u periodu od 3. do 9. maja, pa tako idemo kroz godine i decenije unazad i otišli smo stvarno mnogo unazad. Otišli smo u godinu 1956. U prevodu to je zaista mnogo, 70 godina. Otišli smo da bi se setili Chuck Berrya, odnosno njegovog sjajnog singla koji se zove Roll Over Beethoven. Upravo u maju mesecu, da budem precizna, 5. maja godine 1956. on je objavio ovaj sjajni single gde je bez strana bila pesma koja se zove Drifting Heart. Normalno, Roll Over Beethoven je bila ipak mnogo popularnija od nje i našla se na brojnim listama najznačajnijih rock pesama svih vremena, pa je tako Rolling Stone magazin ovu pesmu postavio na 97. mesto 500 najvećih pesama koje su ikada objavljene, a ovu pesmu je mnogo njih i obradilo na svoj račin. A ja samo potičem da je ova pesma nastala pod vrlo specifičnim okolnostima. Naime, Chuck Berry je ovu pesmu napisao zahvaljujući njegovoj sestri Lucy. On je želeo da svira rock and roll na klaviru, a ona je baš u to vreme kad je on želeo klavir i ona svirala do duše klasičnu muziku. Pa je nazvao pesmu Roll Over Beethoven. Nju smo nju upravo imali prilike da čujemo na samom startu večerašnjeg izdanja Vremeplova 202. A sada nastavljamo sa sjajnim funk, soul funk bendom pod imenom Sly and the Family Stone, jedan od onih bendova koji obeleži o kraj 60. godina. Naime, 3. maja godine 1969. ovaj veliki bend je objavio 4. studijski album pod imenom Stand. To je njihov najprodavaniji, najznačajniji album do dan danas, zaista najznačajniji moment u njihovoj karijeri. Tu su se našli neki od najvećih singlova koji su naravno postali kasnije njihov zaštitni znak. Recimo, tu su pesme Single Simple Song, recimo pesma I Wanna Take You Higher koju ćemo čuti, tu je recimo nastavna pesma Stand, ali još jedna koju ćemo čuti u nastavku koja se zove Everyday People. Inače, ovaj album je objavljen iste one godine kada će ovaj bend nastupiti na Woodstocku i to je jedno od najznačajnijih pojavljivanja na Woodstocku, bilo upravo ovo njihovo i u tom trenutku postao od najvećih bendova do dan danas, a album je sa 500.000 prodatih primjeraka te godine 69. dobio titulu Zlatnog albuma i bio jedan od najprodavanijih. Sly and the Family Stone slušamo u nastavku. Još jedan put dobrodošli u Vremeplov.

Slušali smo funk soul band koji se zove Sly and the Family Stone, a nastavljamo sa kumom soul, odnosno Godfather of Soul sledi. Njegovo ime naravno bilo James Brown. James Brown, jedan od najuticajnijih muzičara 20. veka, je rođen takođe u ovom periodu o kojem govorimo, u periodu od 3. pa do 9. maja. On je rođen upravo 3. maja godine davne 1933. A muzičku karijeru je započeo sa 20 godina i to godine 1953. Kasnih 50. godina će zaista steći ozbiljnu svetsku slavu. Bio je vrstan pevač, kantautor, naravno vođa benda, i kažu vrlo strog vođa benda. Kad bi neko pogrešio, priča se, kaže legenda, da bi on prstima pokazao broj novčanica koji će biti oduzet od plate onome koje je napravio grešku, jer James Brown greške nije praštao. Naravno da je obeležio 20. vek, jedan je od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti kada govorimo o popularnoj muzici 20. veka. Njegova muzika je inspirisala mnoge izvođače. Prince je, recimo, govorio da je njegov veliki uzor bio upravo James Brown, bio je veliki uzor i Michael Jacksonu, a konkretno kažu da je njegov ples upravo potiče od onog grozničavog plesa koji je Brown na neki način patentirao. Slušamo James Browna i sećamo ga se. Bez njega smo, nažalost, ostali 25. decembra godine 2006. kada je preminuo u 73. godini.

Posle grupe The Beatles došli smo na domaći teren. Slušali smo U grupu i to iz godine 1972. 8. maja te pomenute godine U grupa je objavila drugi singl. Prvi je bio naravno sa pesmom Nona, a ovaj drugi, njega su krasile dve pesme, Bio jednom jedan pas i pesma koju smo upravo čuli, koja se zove Mali medved. Inače, u vreme između dva singla, znači između prvog i drugog, U grupu je napustio orguljaš Miodrag Mive Okrugić i onda je grupa malo promenila sastav. Naime, dobili su još jednog gitaristu, odnosno u bend je došao gitarista Miodrag Bata Kostić, koji je pre toga svirao u Tuzlanskim Terusima. Nastavit ćemo sa U grupom, imamo još jedan povod da ih slušamo, i to važan, i takako. Sad ćemo se malo baviti njihovim četvrtim singlom. Četvrti singl su objavili naredne godine 1973. i to 5. maja. Taj singl su krasile dve numere, Šta će meni vatra i Spusti glavu. Četvrti album objavljen je samo dva meseca pred izlazak debitantskog albuma, ali se nikako ne može nazvati najavnim singlom, s obzirom da se ove dve pesme nisu našle na albumu, nego su ostale dve pesme sa singla. Čućemo ih naravno obe, ali pre toga da kažem samo i to da je U grupa u vreme ovog singla bila trio: Dragi Jelić, Žika Jelić i Raša Đelmaš. I u to vreme su navodno pregovarali sa klavijaturistom Tihomirom Popasanovićem da im se pridruži, ali on morao na turneju po Rusiji, odnosno po tadašnjem SSSR-u, pa do ove saradnje nije došlo. Slušamo Šta će meni vatra, slušamo Spusti glavu, slušamo jednu jedinu U grupu.

Slušali smo pesmu koja se zove Čanka do Šanka. Postoje bar dve verzije ove pesme. Dejan Cukić je sjajno na svoj način donao ovu pesmu, ali mi smo slušali original. Slušali smo slovenačkog kantautora Andreja Šifrera. Andrej Šifrer je rođen 1. maja, pa ga ne slušamo iz tog razloga, s obzirom da se bavimo dešavanjima od 3. do 9. maja. Večera se sećamo njegovog sjajnog albuma Od šanka do šanka, sa kog je naravno ovo bila naslovna pesma. Ovaj album je objavljen 3. maja godine 1979. Njemu je prethodio debitant album Andreja Šifrera, Moj žulj iz godine 78. što znači da je ovaj album o kome govorim bio njegov drugi po redu i jedan od najznačajnijih u karijeri. Pesma Od šanka do šanka svakako spada među njegove najznačajnije hitove, a pored te pesme sa ovog albuma izdvojile su se i pesme Marija, Moj šef, kao i pesma koja sledi, a zove se Košava. Andrej Šifrer.

Kako da si došla u moj san? Šta te tera ove noći? Dolaziš li ko anđeo?

Slušali smo Andreja Šifrera, a zatim i pesmu Predvesje srce grupe Indeksi, koja je objavljena 9. maja godine 1973. Jedan veliki festivalski hit grupe Indeksi, prva festivalska pobeda za Indekse, jer oni su par meseci pre objavljivanja ovog singla, te iste 1973. godine nastupili na festivalu Vaš lager sezone i po prvi put ostvarili pobedu, iako su više od 15 puta pre toga nastupali po festivalima. A Indeksi su, zna se, jedan od onih bendova koji ima dve paralelne karijere, s jedne strane festivalske hitove koji su im, zahvaljujući popularnosti, omogućili da se bave nekom drugom vrstom muzike koja njima možda i bila draža, mnogo progresivnija u svakom slučaju. Nastavit ćemo dalje sa Ribljom čorbom, ali pre nego što čujemo Riblju čorbu, slušamo Vicka Milatovića. Vicko, bubnjar Riblje čorbe, naravno ima i paralelno svoju solo karijeru i nedavno objavio novi album. Slušamo njegov novi single, pesmu koja se zove Tri goluba, i to s posebnim razlogom. Vicko je rođen 9. maja godine 1959. pa mu mi želimo srećan rođendan. A nakon pesme Tri goluba slušamo i Riblju čorbu. Imamo još jedan povod.

nešto se vrte i prenemažu, gledaju u moj prozor.

Slušali smo pesmu koja se zove Tri goluba, koju je Vicko Milatović nedavno objavio kao singl i ona je posvećena Rajku Kojiću, Miše Aleksiću i Bori Đorđeviću. Inače, bubnjar Miroslav Vicko Milatović ima još jedan razlog za slavlje ove godine. Naime, muzikom se bavi od godine 1976. tako da na neki način slavi pola veka na sceni. Inače, jedan je od osnivača grupe Riblja Čorba, bilo je to davne godine 1978. Pre toga je takođe svirao u raznim bendovima, među ostalog recimo u bendu SOS, od koga je na neki način i nastala Riblja Čorba. Kada govorimo o Čorbi, taj drugi povod da večeras slušamo Vicka kao deo Riblje Čorbe je taj što je album Koza Nostra, 10. jubilarni studijski album grupe Riblja Čorba, objavljen 8. maja godine 1990. Album je doneo 10 novih pesama i album je doneo novu postavu. Naime, po prvi put album su snimili naravno Bora Đorđević kao pevač, Video Božinović Džinđar kao gitarista, Miša Aleksić kao basista i Vicko Milatović kao bubnjar, ali ono što je bio novitet u bendu je Zoran Ilić koji je svirao drugu gitaru. Na ovom albumu su se izdvojile pesme Al Capone, Ja je gledam kako spava, pa tako je veliki hit bila i pesma Crna Gora Bar, mada je najveći hit ovog albuma i pesma koja ga je obeležila na neki način bila Gde si u ovom glupom hotelu. Ja biram da večeras slušamo Ja je gledam kako spava, a zatim pesmu na engleskom jeziku koja se zove Baby. A pre nego te dve pesme krenu, ja samo da podsjetim da je na ovom albumu bilo mnogo gostujućih muzičara i to kakva imena su u pitanju Branimir Štulić, Jurica Pađen, Tomislav Šojat, Branko Knežević, Gorica Popović, Snežana Jandrović, Bilja Krstić, Saša Lokner. Svi su pevali prateće vokale osim Saša Loknera koji naravno svirao klavijature. Koza Nostra, Riblja Čorba.

Vraćamo se sada u Split i to zbog grupe Osmi putnik. U to vreme, sredinom 80. godina, Đavoli, Osmi putnik, Crna udovica su bili najpopularniji splitski bendovi. Da, i grupa Metak takođe. Grupa Osmi putnik je nastala 7. maja godine 1985. Prvu postavu su činili Zlatan Stipišić, Džibo, kasnije će naravno postati Džiboni, on je pevao, Nenad Mitrović, Mitar je svirao gitaru, Davor Dado Gradinski je svirao bas, on će naravno kasnije ponovo oformiti, odnosno reoformiti grupu Osmi putnik, dok je bubnjeve svirao Dražen Krolo. Inače, premijerni nastup su imali u splitskoj dvorani Gripe 1. avgusta iste godine i to sa grupom Zabranjeno pušenje. Ostajemo kod sličnog zvuka, da tako kažem, pošto smo slušali glasno glasnije grupe Osmi putnik, sada ćemo slušati grupu Divlje jagode iz godine 1987. Naime, 5. maja te godine oni su objavili album Wild Strawberries, internet nacionalno izdanje grupe Divlje jagode, koje je objavljeno ne samo kod nas, nego i u Švedskoj, Nemačkoj, Italiji i Holandiji. Osim starih pesama, koje je na engleski preveo slovenački kantautor Aleksandar Mežek, ovde su se našle i dve nove pesme, Wild Boys i Fire on the Water. Inače, početkom godine 86. grupa Divlje jagode otišla u London i tamo su krenuli da rade na albumu za englesko tržište, pre svega su strano tržište, između ostalih, sarađivali su sa klavijaturistom Donom Arien, koga smo imali prilike više puta da gledamo u Beogradu, sa grupom Deep Purple. Ali, posle objavljivanja singla Shayla, krenulo je dobro po Divlje jagode, imali su čuveni nastup u klubu Marki, a onda se kasnilo sa objavljivanjem albuma. I tu ih je napustio Alen Islamović. I tu je zapravo ovaj album, koliko je doneo sreće i radosti zeletoj ekipi, toliko na neki način bio praćen problemima. Album, činjenica je, nije imao onoliki uspeh koliki se očekivao od ovih pesama, naravno, što novih, što starih. Divlje jagode su naravno nastavile uspešnu karijeru na ovim našim prostorima i uspešno se vratile na scenu, da tako kažem, a moram da istaknem i to da je malo prepomenuti Džibo takođe u jednom trenutku bio deo Divljih jagoda, iako sa njima nije ostavio, odnosno iako sa njima nije ništa objavio ni snimio.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

smrti. Inače, u programu te godine nije učestvovala ni Holandija, jer se u toj zemlji 4. maj obeležava kao nacionalni praznik sećanja na mrtve u počast civilnim i vojnim žrtvama Drugog svetskog rata, tako da ni Holandije ni Jugoslavije te godine nije bilo u takmičenju. Čućemo Bobby Sox, a zatim ćemo čuti našu Rivu i čućemo naravno Tajči. Zbog čega? Naime, 6. maja godine 1989. održano je finale Eurosonga u Švajcarskoj i pobedila je, na čuđenje mnogih i na oduševljenje svih Jugoslovena, zadarska pop grupa Riva, i to sa pevačicom Emilijom Kokić. Izvodili su pesmu koja se zove Rock Me. Autor pesme je bio Rajko Dujmić. Bila je to prva i jedina pobeda Jugoslavije na pesmi Eurovizije. Godina 1990. sledeća, normalno podrazumeva se da smo mi, odnosno Jugoslavija, tada je bila domaćin. Finale održano 5. maja godine 1990. Finale održano u Zagrebu, a ulogu domaćina je naravno imala na neki način grupa Riva sa pesmom Rock Me, jer oni su Jugoslaviju i doneli pesmu Eurovizije, a nas je tada te godine predstavljala Tajči sa pesmom Hajde da ludujemo. Ona je zauzela 7. mesto, a ubedljivu pobedu te godine je, da kažemo, odneo, kako se to žargonski kaže, Toto Cutugno, i to sa pesmom Insieme,